0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Реклама.
1: 5%.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Прокидається вже 29 вересня. Як вересня 29?
2: Так, завтра останній день вересня.
1: Ого, ото швидко взяв він минулий місяць.
2: Та, непомітно насправді.
1: Шух-шух-шух, і вже нема місяця, га?
2: Ні, ну ще є, ще два дні, ще почекай.
1: Ні, та разом з тим якось, знаєш, типу тільки недавно налаштовувалися, як ми, так і зрештою батьків, так і зрештою школярів, на 1 вересня вже 29-те. Та-да-та.
2: Чекай, ще тільки-тільки втягнулися, вже скоро осінні канікули. Не в усіх, але...
1: Ну-ну-ну-ну, давай тако не швиди, не тригери. Ще треба вересня, два штука дня пережити. А які будуть погоди? А яка буде погода на ці два дні? Зараз ми дізнаємося.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода на Люкс FM.
2: Покайфували вчора на вулиці. От сьогодні буде так само. Теж дуже класна, кайфова погода, бабине літо. Плюс 20 буде денний максимум сьогодні, і сонце обіцяють нам цілий день. Люкс-термометр зараз показує 10 градусів тепла. У нас було відчинене вікно в студії, то так...
3: Бадьоро.
2: Пішли з бійчуком, курточки ще не зняли.
3: Бадьоро.
2: Так. Але ну то ранок. В день буде класно.
3: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
2: А чому сьогодні, як ніколи, треба слухати своє серце? Я тобі розкажу далі.

0: Зарядка на Люкс ФМ.
1: Назар Бейчук и Таня Дубас. Сьома 17. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Сьогодні, як ніколи, треба слухати своє серце. Бо сьогодні день серця. А що тобі серце підказує?
1: Ще 5 хвилин поспати.
2: Та ні. Це не серце підказує, це голова. А серце з головою часто різне підказують. Uh-huh. Голова підказує, за що любити, а серце – кого любити. Відчуваєш різницю?
1: А якщо їй надалі хочеться ще поспати 5 хвилин?
2: Ну, це означає, що голос голови приглушив голос серця. Ти каву вже пив?
1: Я каву не пив ще.
2: Я ще не пила. Слухачі Люкс ФМ, пили каву вже? Чи може кава зранку пахнути нам більше, ніж в інший час доби? Розкажу далі.
1: Навіть так?

0: партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
1: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
2: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
1: «Павлюкс Транс».
3: Реклама.
4: Реклама.
1: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
8: Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі.
1: Касім, ти слухай.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7:32, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Чи помічав ти колись, що зранку кава пахне більше, ніж в будь-який інший час доби?
1: Єс, помічав.
2: Помічав. Ну так от, це справді так і є. Каву зранку, як і інші аромати, ми відчуваємо сильніше, бо рецептори, мовляв, відпочили, їх ще нічого майже не встигло подразнити. От. Угу. Тому, власне.
1: Угу, угу. Тому вранці ми більше чуємо запах так. кави, ніж будь-коли продовж так, доби так, далі, так?
2: Так, так, так, так.
1: Ага. Слухай, ну тоді треба рецепторну чутливість якось використовувати ще більше.
2: Як?
1: Наприклад, кава і до кави.
2: Знову ж проти.
1: Та чого ж? Я зараз кладу рейтинг. Отже, на третє місце нашого такого кавового рейтингу, що взяти до кави, я би поставив цукерку з чорного шоколаду і з білою начинкою. А на друге місце нашого такого рейтингу, який сам щойно придумав, та на друге місце я би поставив би

0: Конячок.
1: Mm-hmm.
0: А на перше місце. Ну, а на перше місце канапка зі шпротами.
1: Ну, ніхто не сумнівався. Назар Володимирович, ви випадково в податковій не працювали раніше?
0: Ні.
1: А завчим в школі?
0: Що там ти говорила про податкову?
2: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
1: Деякі слухачі станом на зараз вже другу каву допивають.
0: А що то вам так? Не спиться? Чи у вас рано почався робочий день?
1: Рано почався. Та... Синоптики обіцяють, сьогодні плюс 20 буде денний максимум.
0: Ні, ну ти сказала та, я не сказав та.
1: Каже.
0: Скажи ще раз, рано почався.
1: Та.
0: Ні, скажи, рано почався.
1: Рано почався.
0: Та.
1: Та.
0: То шкода. Ну, давайте там якось так на позитиві, а?
1: Виправишся.
0: Ще одну горнятку кави і вже можете навіть звідси бачити цей Коломиїв.
1: А чому би ні?
0: Широко очі будуть розплющені.
1: Синоптики обіцяють плюс 20. Сьогодні буде денний максимум. У Львові без опадів має бути сонце протягом цілісінького дня.
3: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Попереду на тебе чекає гра «Детектор брехні», а аби стати учасником, треба зареєструватися.
1: Надсилай слово «детектор» на люкс вайбер 097 104 7007. Зіграємо з тобою за 5 хвилин.

0: Партнер гри – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими!
1: Детектор брехні на Люкс FM.
2: Сьома 41, ми стартуємо. Це гра «Детектор брехні». І з числа усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на Люкс Вайбер. Рендом вже обрав когось.
3: Обрав Іринку, яка збирається на роботу. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
2: Так, Іринка, прокинутися ти вже встигла, чи так ще тако на пів ока?
4: Та, то точно, на пів ока.
2: Давай зараз, мабуть, разом спробуємо це зробити, трошки розплющити друге око з допомогою такої швидкої реакції на наші 5 тез. Отже, 5 тез попереду. Там, де за логікою відповідь так, ти кажеш напаки ні, а от там, де за логікою відповідь ні, ти кажеш напаки так. І треба буде вкластися в 15 секунд. Готова?
4: Готова.
2: Давай, полетіли.
3: Заєць швидший за равлика.
4: Ні.
3: Намисто носять на шиї.
4: Так.
0: Детектор брехні. Не пройдено.
3: Іра, ти настільки впевнено це сказала, що я думаю, так, може я щось не так собі записала.
4: Та я про зайця думала.
2: Ти про зайця далі думала?
4: Так, я ще про зайця думала.
2: Тобі Таня про намисто, ти а, так, чекай, а зайць точно швидше за равлика?
4: То точно. Так. Я сьогодні равлик, то точно.
2: Ну, зато чесно, знаєш, от поговорила зі собою і зрозуміла, що тобі ще щось треба. Або в гру детектор брехні ще розіграти, або ще, можливо, кавуцьки одної випити.
4: Точно, це точно.
3: Ну, але настрій підняла собі?
4: Так, точно.
3: Супер.
2: Ну і найголовніше. Все, завтра пробуй свої сили ще раз, добре?
4: Добре, гарного дня вам.
2: Навзаєм, па-па. А в гру детектор брехні зіграємо вже завтра в 7:42. Доброго ранку.
5: Для активних дітей справжній рай. Драгонпарк. Ігри віртуальні і реальні гра.
6: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама.
3: Сьома 43. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі у нас реклама, після якої повернемося з тобою до люкс-хітів.
2: На тебе чекатимуть Мольфар. Джері Хейл.
7: Серце каже...
2: Крізь тонко.
3: Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
6: Реклама.
8: До лікаря, але так, щоб без черги.
6: В експерт.
8: Швидкий чекап здоров'я.
6: В експерт.
8: Все поруч і в одному місці.
6: В експерт.
8: Потрібен чіткий план.
6: В експерт.
8: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
11: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
12: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють. Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями. «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом. «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 6Б.
13: Реклама.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага, І головне – ніякої недокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
8: Реклама.

0: Я з ними підлив.
1: 7:58. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі коротесенька реклама, а після неї перші на сьогодні новини о 8:00. Обов'язково дочекайся.
2: Реклама.
3: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
2: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку, релаксувати в басейні серед зелені та бути в центрі подій, бо серце Львова лише за 8 хвилин.
3: СПА, консьєрж сервіс, два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність
4: пласма. Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
2: Реклама.
1: 8 ранку, час на перші на сьогодні новини. Ірина Ващеша на студії, а ми будемо слухати найважливіше.
8: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
9: Що відомо про наслідки російської атаки на столицю? Наскільки часу відклали виготовлення паспортів? Чому відкрили провадження проти керівників ТЦК на Львівщині і Закарпатті? Вночі був під ударом балістики, в місті лунали вибухи, щонайменше 6 ракет із Курщини долетіли до столиці. У Солом'янському районі влучання та пожежа були в одному з корпусів навчального закладу і влучання в адмінбудівлю об'єкта інфраструктури та падіння уламків ракети у дворі будинку. У Печерському районі загорілася триповерхова нежитлова будівля. Внаслідок ворожих атак та пошкодження тролейбусних ліній призупинений і затримується рух транспорту в Києві. За інформацією «Київ-Сіті-Експрес», рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинили через підвищену повітряну загрозу для столиці. Усю ніч і вранці в Києві оголошували повітряні тривоги червоного та жовтого рівнів. Шахет ввечері вдарив ввечері біля пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Повідомляє про це BBC і посилається на прикордонну службу. Через атаку у Люблінському воєводстві лунав сигнал повітряної тривоги.
8: Новини на Люкс FM.
9: Із 28 по 30 вересня в Україні не оформлятимуть паспорти, повідомляє Державна міграційна служба. Відбувся збій у роботі обладнання оператора зв'язку. Робота сайту ДМС теж призупинена. Тимчасово обмежений доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби.
8: Новини Львівщини.
9: На Львівщині та Закарпатті посадовців ТЦК підозрюють у підробці даних про мобілізацію. За даними прокуратури, троє посадовців ТЦК вносили до системи оберіг неправдиві відомості про взяття людей на військовий облік та їх мобілізацію. Йдеться щонайменше про 239 записів. Серед осіб, яких нібито мобілізували, були ті, хто вже служив, самовільно залишив частину або взагалі загиблі. Посадовцям повідомили про підозру, триває слідство.

класну погоду нам сьогодні прогнозують синоптики. Бабине літо триває. Плюс 20 буде сьогодні максимальна температура у Львові. Сонце протягом цілого дня. Опадів нам сьогодні не прогнозують. 8.03, доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM, а з'ясували, як ранковий поспіх впливає на стосунки між людьми. Поділюся цим вже за 5 хвилин. Доброго ранку.

0: а ти не бачила мої штани?
1: Бачила.
0: А ти не бачила, де я годинник поклав?
1: Бачила.
0: А ключі тобі на очі не натрапляли?
1: Ой, Боже, Боже. Так от вони.
2: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, що ніколи не видно. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України АП-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: Рашвай.
1: Коли шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
2: А 8.15. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: З'ясували, як ранковий поспіх впливає на стосунки між людьми.
2: Так.
3: Ну що тут казати, якщо ви самі все розумієте, але дослідження підтвердили, що поспіх робить людей менш доброзичливими.
2: А що це означає? Менш доброзичливими. Вони, типу, що, одне одному бажають менше добра?
3: Ні, ну не так глобально, але, ну, певною мірою так.
2: Спіхуни і поспішайки. Треба запам'ятати деякі правила. Коротше, значить, так от, роботу не наздоженеш, а роботу наздоженеш, а стосунки – ні.
3: Ото точно, звучить да. Слова.
2: Далі, жодна робота без тебе не почнеться. Я вже 300 разів то вже говорив.
3: Так.
2: 301-й, що не сказав.
3: Так.
2: Третє, якщо ти в заторі на Городоцькій, то повір, і твій шеф на Личаківській, так само в заторі. Тому включили щось прекрасне і насолоджуємося процесом.
4: А вже осінь прийшла у місто.
3: Прекрасно.
4: Я ж не кликав її йди назад.
3: Місто прекрасно.
2: Прекрасно?
3: Так.
2: Прекрасно.
3: Дякуємо.
2: Будь ласка. Ще щось прекрасне?
3: Давай.
2: Прекрасне.
3: Все минає, все минає.
2: Прекрасно?
3: Я б сказала, ще краще.
2: Ну, що є, то є. Прекрасно?
3: Чудово.
2: Прекрасно.
3: А чи є ті затори, де можна постояти в них? Ні, чи є ті затори і де можна в них постояти? О, так правильно. Пиши на LuxViber 097-147-007. Про затори, тягнучки перекажемо у Traffic Lux одразу по рекламі.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
6: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
7: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
6: «Павлюкс Транс».
8: Реклама.
9: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
2: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
9: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
10: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
9: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
10: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
9: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
2: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
6: Реклама.
10: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
6: Реклама.
11: Бобер, білка, берк, блоха, баранбу.
9: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
2: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
9: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
2: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
3: Ого, щука, ща.
10: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
12: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс ФМ».
13: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
10: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13.40 на Люкс ФМ.
13: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
10: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
6: Реклама.
10: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
6: Реклама.
12: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
13: Реклама.
14: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
15: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
16: «Лео Кераміка».
0: Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах Leo Керамика та на сайті leoceramica.com.
8: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
18: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова Toyota Camry. Сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует, просторий салон, комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у Toyota Center Львів Діамант. Дізнайтеся більше у Toyota Center Львів Діамант. Львів, Кульпарківська 226, телефон 067 38 38 378.
19: Сніданок уже готовий?
20: Майже.
19: Що це так смачно пахне?
20: Це запах вихідного і сосиски від Верест.
21: Починайте день зі смаку, який об'єднує. Ковбасні вироби Верест. Смак, що робить вихідний особливим.
22: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу Маріо.
23: Маріо, твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій 172.
24: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
25: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.

0: Туран, Гуцульський двір, Нащирецький, 36.
1: Меблі, меблі, меблі!
2: Та не гарячкуй, скажи де?
1: У меблевому центрі «Нова Маркет».
2: «Нова Маркет», Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
3: Як тобі вдається платити за опалення менше?
4: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
3: І справді економніше?
4: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
3: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
4: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли спекотно – каміком. Коли холодно – теж каміком. Кондиціонери від каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть каміком.
7: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Реклама.
5: 5%.
7: Разом все буде люкс.
8: Трафік люкс.
9: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
10: Реклама.
11: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
12: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
11: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
12: Деталі на «Аурум.ua».
13: Енергоефективність класу «Б».
14: Реклама.
15: 8.25. Доброго ранку. З'ясовуємо, що там на дорогах. Насправді, я про що поговорити. ДТП виїзд з Лапаївки на Кільцеву біля БРСМ, автобус і вантажівка. Каже, Назар, з вантажівки солярка тече на дорогу, напрямок Городоцька-Кульпарківська. Але це півгодини тому писав нам Назар, тому, можливо, щось там вже змінилося. Галя каже, Галицьке перехрестя на в'їзд до Львів під мостом аварія сталася. То саме Василь нам повідомляє, драгана Червоної Калини дуже тягнеться там, Оля. Перебуває липова алея, стоїть від 15-го будинку до зеленої, як завжди. Можна постояти на Пасічній в сторону Личаківської. Мирослав каже, Пасічна до Личаківської, як завжди, тягнеться. Позамарстинівський затор при в'їзді у Львів зі сторони Брюхович. Каже Андрій, Олег пише... Шострийська до Наукової стоїть. Лінкольна і Хвильового до Миколайчука тягнуться. Там Тарас перебуває. Роман пише, що затор від Брюховицької Чебуречної аж до бомби на 700-річчя. Шевченка від Сільпо до Квазікільця дуже повільно їде. Торф'яне від Укрнафти стоїмо. Там перебуває Оленка і каже, що Корок Панча в сторону Чорновола не критично їдемо. Опришківська вгору стоїть. ДТП на Липинського біля Укрнафти сталося. Тракт стоїмо, каже Євген. Марта пише, що Наукова до перехрестя, Стрийська, Наукова тягнучка. Стрийська тягнеться дуже нудно, там Вікторія перебуває. Передає Софійці привіт. ДТП сталося на Липинського біля заправки Укрнафти, та вже повідомляли. Сахарова просто жах. І Вуговського від Кульчицької стоїть до кільця Кульпарківської. Кільцева від Рясне котимося, каже Володимир. Дякуємо, люкс-водії, за ваші повідомлення. Бачите затори тягнучки, обов'язково про них пишіть на люкс-вайбер. Його номер 097-104-7007.

0: Вадить початку опалювального сезону, ну хіба занадто тепла погода.
1: А це правда, ти сказала ніщо.
0: Так.
1: Ніхто, не ніщо.
0: Так, так от, що важливе треба не забути зробити перед тим, як увімкнути батареї, розкажу тобі за 5 хвилин.

0: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Що треба зробити перед тим, як або самостійно вмикати опалення, або коли вімкнуть опалення? Дуже банальна, проста річ, але дуже потрібна. Треба протерти батареї повністю від пилу, бо якщо цього не зробити, то будеш хворіти. Типу пилюка нагріється, попідлітає вгору, надихаєшся нею. Тому ретельно протри і ззовні, і всередині, якщо можна дістати.
0: Як батареї? Як батареї? Я перепрошую, як то батареї? Ану, будь ласка, мені вімкни термінову музику з останніх шкільних дзвоників. Будь ласка, вімкни мені. О, так. Як батареї? Ми ж тільки недавно говорили про засмагу. Що треба робити, аби не засмагати смугами? Ми ж тільки недавно говорили про рівень води в Дністрі. Скільки кавунів можна їсти на день і як його вибрати? А ти зараз про батареї?
1: Uh-huh.
0: Ти зараз про батареї?
1: Uh-huh.
0: Ще так далі піде, і ти розкажеш про те, де купити зимову куртку краще. Які колядки будуть в тренді цього року? До речі, про колядки. Вчора мав дзвінок. Назар, можеш сказати свою улюблену колядку, тому що готуємо альбом, ти там будеш солістом. Я був в шоці, як на різку час змінюється? Я не знаю, як час різко змінюється.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
1: Ти, звичайно, не розгубився, сказав, що твоя улюблена колядка яка?
0: Яка?
1: За вікном чорна хмара в'ється.
0: Ні. А тут таке було смішне, для мене було багато людей, дуже багато було людей. І я...
1: Весілля вів.
0: Ні, це там був один такий захід.
1: Весілля.
0: Ні, дітей нагороджували.
1: Талановити. На весіллі.
0: Ні, на Стрийщині нагороджували дітей. От, а я був там поруч, знаєш. І тут бабах дзвінок, люди ж не знають, про що там іде мова. І я тут такий кажу, коли ясна звізда з неба засвітила, тоді пречиста діва сина породила. А ведуча з боку стоїть, каже, не очікуй поворот.
1: Так, синоптики обіцяють сьогодні ще не кову погоду. Плюс 20.
0: Та й слава Богу.
1: Плюс 20 буде максимальна температура. Сьогодні 11 градусів тепла зараз показує Люкс термометр. Сьогодні сонце прогнозують цілий день.
2: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: 8.37, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Попереду на тебе чекає гра «Пін-код». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7007.

0: партнер гри «Лео Кераміка».
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люкс FM.
2: 8.43, а ми стартуємо. Це гра «Пін-код». Я щасла всіх, хто зареєструвався, надіслав ще нам слово «Пін-код» на «Люксвайбер». Рендом вже обрав когось.
3: Обрав Андрія, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Андрію, яка тебе улюблена тема? Тема твоїх запитань, ну, наших запитань для тебе. Яка улюблена тема? Ой, десь ти пропав геть. Не чутно тебе. Де ти перебуваєш?
4: Алло.
2: Все чути. Ахтунг. Яка улюблена розділ там, тема, запитань?
4: Давайте знаю, можливо, природа.
2: О, сьогодні буде все про природу. Поїхали. Перше питання.
3: Не буде ні одного питання про природу, якщо чесно. Правильно відповідаєш на запитання, їх буде три. І таким чином, за допомогою твоїх правильних відповідей, підберемо пін-код до твого подарунку. Перше питання таке. Як називається верхня оболонка зуба? Емаль, пульпа, крона?
4: Емаль.
2: Так.
3: Добре.
2: Давай зараз. Добре.
3: У реченні «Я люблю Люкс FM». Люкс FM є якою частиною мови? Підметом, присудком чи додатком?
4: Підмет.
2: Так, це варіант перший. Далі.
3: Як по-іншому називають збірну Грузії з футболу?
2: Вчора, до речі, грали збірна Грузії зі збірною України.
4: На жаль, не встиг.
3: Не встиг подивитися? Шкода, що не встиг. Може, огляд ще собі подивишся. Але як по-іншому називають збірну Грузії з футболу? Хрестоносці, винороби, селесао.
4: Давайте винороби.
2: Варіант другий. Отже, 1-1-2 вийшло. 1-1-2, підбираємо цей пін-код і що там?
3: Стоматолог Андрій.
2: А чого стоматолог?
3: Бо впорався тільки з першим питанням.
2: Про природу, бачиш?
3: Про природу. Все верхня про природу. Оболонка зуба емаль, справді. В реченні «Я люблю Люкс FM». Люкс FM є не підметом, а додатком. Підмет – це слово «я». А збірну Грузії з футболу по-іншому ще називають хрестоносці. Чого так, правда, я не...
2: А в них ті георгівські... Ні, георгівські, а як вони? Забудьте, що забули. Я...
3: Такого точно там нема.
2: Ні, в мене просто знає слово Джорджія, знаєш, тому Джорджія. В них ті хрести такі, як вони називаються, мальтійські чи які ті хрести в них є?
3: Ага, все, я зрозуміла. Так, ну, загалом, так, вони хрестоносці. Пін-код мав би бути 1-3-1, в тебе вийшов 1-1-2. Ну, нічого страшного, Андрійко. Наступного разу точно пощастить, правильно?
4: Мусить.
3: Всі питання будуть про природу наступного разу.
2: Завтра.
3: Або про зуби.
4: Дякую вам.
2: Ну все, гарного дня. Ну а завтра ми зіграємо гру «Пін-код» 8.40.
1: Реклама.
5: Ремонт не робить хіба ледачі, бо «Лео Кераміка» приносить удачу.
1: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія».
5: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, душові системи, аксесуари, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт із задоволенням. Вигравай iPhone.
1: «Лео Кераміка». Городоцька 172, Липинського 60, пасіки Зубрицькі та Зимна вода. Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах та на сайті leokeramika.com. Реклама.
3: Але то було дуже дурне питання від мене.
2: Чого?
3: Чого хрестоносці, Таню? А як виглядає прапор Грузії?
2: Головний так.
3: Чого хрестоносці?
2: Візуальна причина – це є прапор Грузії, який повернули як державний символ у 2004 році.
3: Так, там 5 хрестів. Так.
2: А все правильно сказав, бачиш, Святого Георгія хрести. Чітко.
3: Ну, ти молодець.
2: У мене аж підкинуло з того всього, чуєш? Я аж спітнів.
3: А він так почервонів, коли в голос сказав це слово.
2: Так.
3: Ну нічого, видихай, ти молодець.
2: То розумієш, вона скалота навіть і то вкрала собі, розумієш, назву звітом вкрала. Я в шоку.
3: Я не думала.
2: Думаю.
3: Асоціації додала.
2: Так, поїхали далі. А в нас реклама попереду, а після якої повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом все буде люкс. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
3: Назар, ти ж мав до Бояна Бійчука готуватися.
2: Так я й готуюся. Давай зі мною. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі.
3: А точно так треба готуватися?
2: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
6: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
7: Деталі на фейсбук-сторінці «Люксфм».
8: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом.

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
3: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
2: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроп та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тіушка, банош. Пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
6: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
7: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
8: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
9: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
10: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Приладимо садочку ерет дитиня, ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
2: Садочок еру дитиня. Безпечно та затишно щодня.
3: Хочу піцу, хочу.
4: Легендарний шалений вівторок. -70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
5: Domino's Pizza.
6: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
9: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельс Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
10: Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
11: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
12: Коли спекотно – Камікон. Коли холодно – теж Камікон. Кондиціонери від Камікон працюють не лише на охолодження, а й на обігрів. Для квартир, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камікон. Камікон – все для мікроклімату. Гугліть Камікон.
13: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
14: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня – новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття – знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
15: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
16: Реклама. Реклама.
17: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
18: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
19: Сміливий будівельний сезон розпочато!
20: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
21: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
16: Реклама.
22: Реклама.
23: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
23: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
23: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно!
23: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.

0: Реклама.
1: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
2: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знижкодні у рукавичці з 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі торгової марки Вічі 189,90 за 500 грамів. Вафлі «Артек» в асортименті торгової марки «Світоч» 15,99 за 71 грам. Десерт «Бонжур» в асортименті торгової марки «Конті» 79,90 за 232 грами. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
7: Новий BMW X5 – створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
0: Реклама. Реклама.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама.
8: Газоблоки «Стоунлайт» для людей.
9: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: Слава Україні!
1: 01 час на цю хвилину.
2: Скільки повітряних цілей ворога збила ППО цієї ночі? Як може змінитися армія РФ? Чому депутати не погодили розбудову Сокільників? Протиповітряна оборона збила та подавила 109 повітряних цілей під час нічного обстрілу РФ, повідомляють повітряні сили. Ворог застосував ракету «Циркон Онікс», дві балістичні ракети та 152 ударних БПЛА, з них понад 80 були реактивні. Влучання зафіксували на 24 локаціях, а падіння уламків було ще у 16 місцях. До кінця року РФ може додатково відправити на фронт до 300 тисяч людей, заявив командувач СБС Мадяр. Він зазначив, що у Росії почалася прихована мобілізація. Уже в жовтні ЗСУ очікують на суттєве збільшення кількості особового складу противника на фронті. За словами Мадяра, мобілізованих можуть відправляти туди практично без підготовки. Броуді також наголосив, що Україна готувалася до такого розвитку подій.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: Макрон засудив атаку Росії по Національній академії наук України. Він сказав, що ці удари – ще одна ілюстрація ворожої зневаги російського режиму до науки та правди. Вони доповнюють варварство щоденних атак, від яких потерпають мирні українці. Еммануель Макрон також висловив співчуття потерпілим та їхнім родинам і заявив, що Франція і Європа підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
0: Новини Львівщини.
2: Масштабну забудову Сокільників біля аеропорту поки що не погодили. Дві профільні комісії Львівської районної ради після майже двох годин обговорення не підтримали питання про розширення меж Сокільників.

0: ради Євгена Бойка. У новому районі можуть оселитися 15-20 тисяч людей. Він застеріг, що в майбутньому мешканці можуть вимагати обмежити роботу аеропорту через шум та інші фактори. Питання вирішили доопрацювати.
1: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на «Люкс-ФМ».
2: 12 градусів зараз на люкс-термометрі, обіцяють синоптики, сьогодні плюс 20 буде денний максимум, і без опадів сонце обіцяють протягом цілого дня.
3: Реклама. Житловий квартал «Провосінь». Місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
1: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провосінь».
3: Реклама.
4: 9.04. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Що суперлегке і приємне треба зробити, щоб бути продуктивним на роботі, розкажу тобі далі.

0: Зарядка на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 9:13. Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Лайфхак, як бути продуктивним на роботі. Мені дуже подобається цей лайфхак. Треба просто гарно вдягнутися. Кажуть, що чим більше ти собі подобаєшся, тим продуктивніший. Ну і взагалі, варто вдягатися не для тієї роботи, яка у тебе є, а для роботи, яку ти хочеш.
2: Чекай. Так ми ж усім віримо у те, що та робота, якою ти займаєшся, це та, яку ти і хотів. Чи все ж таки, працюючи в банку, ти маєш вдягнути на себе костюм рятівника Малібу?
1: Ну що, настрій буде хороший?
2: Клієнтів.
0: За віконечком сидить працівниця банку, в окулярах числить гроші.

0: Я не знаю чому, але коли я слухаю ту пісню, в мене така чітка уява. От він і вона. А між ними то, що не влізає. Не влізає! Оця шоколадка така велика, розумієш, то в ту шухлядку банківського вікна, ну ніяк. А там, розумієш, битва поглядів. Він дивиться на неї, вона дивиться на нього. Між ними сходиться той дебет з кредитом. Сходиться! Ну не влізає! А вони тучуть-тучуть і не влізає та шоколадка в ту шухлядку.
1: Ну зараз зупини свою фантазію, бо починає розігруватись моя.
0: А давай поговоримо про твою фантазію.
1: Давай поговоримо про важливіше. ДТП дуже багато у Львові.
0: А що так?
1: Дуже багато. І на Червоної Калини біля церкви. І на Панаса Мирного пишуть слухачі, що аварія, перекрито майже весь рух, тягмичка від Віденської, краще об'їхати через Луганську. Аварія та на Панаса Мирного, Бандери аварія біля перехрестя ЗУПа, повний треш, Липинського ДТП біля Укрнафти, ну краще. Є про що поговорити, яка ситуація на дорогах, пиши на LuxViber 097-147-007, можливо, знаєш шляхи, як краще об'їхати, теж повідомляй номер LuxViber, я сказала?
0: Ні.
1: 097-147-007, все прикажемо Traffic Lux одразу по рекламі.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
3: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
4: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
3: «Павлюкс Транс».
5: Реклама.
6: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
7: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а, сфоткай мене.
8: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
7: Для реєстрації надсилай рольові ігри на LuxViber 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
9: Рольові ігри на LuxFM з полуничкою.
3: Реклама.
10: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
3: Реклама.
11: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
12: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
13: Так!
12: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
13: Так!
12: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
14: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40.
15: Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
16: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
17: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
11: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
18: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
16: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
15: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
16: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
15: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
1: Ну. Ого, щука, ща.
17: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
11: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
16: Реклама.
19: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Юшка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата Свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
7: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW «Aria Motors». Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
2: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
18: Садочок «Еру дитиня». Безпечно та затишно щодня.
0: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі
2: Хоч ні.
13: Бо в них є один секрет.
2: Який?
13: Ковбаса класік від Верест.
20: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби Верест. Смак, який любить уся родина.
21: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс «Сопрано Ін» пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. «Сопрано Ін» – усе для вашого заходу.
22: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
23: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
25: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
24: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
26: Знижко дні у рукавичці. З 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі. Торгової марки Вічі. 189,90 за 500 грамів. Вафлі Артек в асортименті торгової марки Світоч. 15,99 за 71 грам. Десерт Бонжур в асортименті торгової марки Конті. 79,90 за 232 грами. Рукавичка. Вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
27: Реклама. Реклама.
28: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
29: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс. Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
30: Розвантажуйте, підіймайте. Починайте!
31: Сміливий будівельний сезон розпочато!
32: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
33: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
34: Реклама.
33: Будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
34: Сміливий. Реклама.
35: Ти слухаєш
36: Трафік Люкс.
37: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
38: Реклама.
39: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
40: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
39: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
40: Деталі на «Аурум.UA».
39: Енергоефективність класу «Б».
38: Реклама.
1: 9:23. Доброго ранку. З'ясовуємо, що там на дорогах відбувається. Андрій пише, що на зеленій біля повороту на Жасминову сталося ДТП. Південний, в Мерседеса щось потекло, одна смуга не їде, каже Віталій. Шевченка, затори. Варшавська вся стоїть, то капець, каже Андрій. І все? Не уточнюєте, що там на Червоної Калини аварія була? Олег нам писав біля церкви. На Панаса Мирного теж була аварія, ніхто нічого, ніяких уточнень не надсилає. Є там воно ще чи немає. Ну, добре. Липинську біля охорони аварія сталася. Охорони? Остап каже, Стрийська до центру мраки. Дякуємо, люкс-водій, за ваші повідомлення. Бачите затори тягнучки, то обов'язково пишіть про них на люкс-вайбер 097-147-007. Варшавська панча ДТП сталося. О!
0: Дев'яте 24. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Коли ми разом з тобою, Делюкс. І увага, Таня, спеціально для тебе цей подаруночок. Я відчиняю вікно. Як тобі таке?
1: Супер, дякую.
0: Будь ласка.

0: реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: зарядка на Люкс ФМ. Назар Бичук и Таня Дубас. Дев'ята 33. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Новини.
0: Ну?
1: У лісах Львівської області камери спостереження прикордонників зафіксували одразу кілька видів диких тварин.
0: Якого милого камери стоять в лісі?
1: Давай подумаємо.
0: А це камери прикордонників?
1: Так.
0: Отак на кордоні?
1: Ну, близько кордону.
0: Ага, фіксують, вочевидь.
1: Так в об'єктиви потрапили олені, козуля, лисиця, вовки, увага, білка.
0: О, рідкість, велика рідкість, білка.
1: І ведмідь.
0: Як ведмідь?
1: Ведмідь.
0: На наших теренах ведмеді?
1: Ведмеді.
0: Ото ти зараз додала настрою усім грибникам і грибницям. Ото ти додала зараз впевненості, я знаючи, що на вихідних

0: багато хто планував і планує собі поїхати по Гребебілі. Ото ти додала спокою. Чекай, чекай, зараз зроблю якусь фантазію на тему зараз. О, є! Як тобі фантазія на тему, а?
1: Вау!
0: Зараз. Гребель!

0: ЧРП!
1: Дурная! Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM.
2: 9:35.
3: Так, до погоди.
2: Будь ласка, витримай паузу, спокій. Це ранкове шоу «Зарядка», це про настрій, це про спокій. Чого кричиш?
3: Синоптики
2: хочеш драки-драки не буде, нас візьми поваляйся того.
3: Синоптики обіцяють 20 градусів, сьогодні буде максимальна температура. У Львові сонячно буде Сонячно буде сьогодні протягом цілого дня, 13 градусів, зараз показує люкс термометр.
2: Дай тобі накапаю. Дай накапаю.
3: А що то в тебе таке?
2: Корвалол.
1: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
2: 9:36, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. А рухаємося далі, попереду на тебе чекає гра 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися.
3: Надсилай слово «гра» на Люкс Вайбер, його номер 097-104-7007. За 3 хвилини з тобою зіграємо.

0: Партнер проекту готель Крона Спа.
1: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20.
2: 9.40, ми стартуємо. Це гра 2 по 20. І з числа усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «гра» на LuxFiber. Рандом же обрав когось?
3: Так, обрав двох учасників. Іванка є з нами на зв'язку. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: І Віталій, привіт.
5: Привіт.
2: Так, Віталій та Іванка. Правила пам'ятаєте чи ні? Іванка, ти пам'ятаєш правила?
4: Так, пам'ятаю.
2: Ти що, кожен день з нами граєш чи що?
4: Ні, кожного дня слухаю вас.
2: Ну, то саме, просто опосередковано граєш. А ти, Віталій, пам'ятаєш правила?
5: Так, так.
2: А нагадай Іванці правила.
5: А Іванка перша, вона скоріше пам'ятає. Має назвати слова на літеру, якусь там, яку ви назвете. А далі там скажете, може, ще щось треба.
2: Угу, та треба. Та треба. Яка додаткова тема у нас буде сьогодні, га?
3: Сьогодні їстівне.
2: Угу. Іванка, їстівне на літеру продовж 20 секунд називаєш ти першою. А далі Віталій вступає в гру. Отже, Іванка,
3: готова.
2: Твоїх 20 секунд і твоя літера.
3: Готова?
2: Так.
4: Так.
3: Літера складна, літера Ж, Жанна.
2: Полетіли.
4: Журавлина.
3: Молоченка, раз.
4: Жито, желатин, жовток.
2: Жаба.
4: Жаба.
3: Можна-можна.
2: Жаба.
4: Жаб.
2: Ну, молодець, все, на жабі закінчили. Так, скільки там вийшло?
3: Чекала, коли ти скажеш журик. Але ні, не було.
2: Жупа.
3: Жуп.
2: Жупа.
3: А.
2: Жупа, журик.
3: Добре.
2: Так, Віталій, тепер ти вступаєш в гру.
3: Іванка, 5 слів. Віталій, тепер твоя черга, готовий?
5: Так, так.
3: Їстівне на літеру, давай, О, Ольга.
5: Омлет.
3: Раз.
5: Олів'є.
3: Два.
5: Огірок.
3: Три.
5: Оливки.
2: Пакунь!
5: Пакунь то риба.
2: Та там може і сівна.
5: І обліпіха.
2: І що? Який результат він вийшов?
3: Здається, що Віталій рахував слова і дуже хотів нічию зробити. 5-5.
5: Так, так, так.
2: Джентльмен.
3: Ви молодці, нічия у нас сьогодні.
2: Не взяв окуня мого.
3: Не взяв окуня.
2: На відміну від Івани, яка взяла мою жабу.
3: Але теж казала, ні-ні-ні,
2: жаба, ні-ні-ні, но. Уї, уї, я не француженка, но. Так, ну що ж, 5-5, і Івана, і Віталій забирають фіточай з фітобару готелі Крон Спа.
3: А ще ви обидвоє стаєте претендентами на головний подарунок місяця – відпочинок на двох готелі «Крона Спа», який ми розіграємо вже завтра. Щасла усіх переможців вересня. Вітаємо!
5: Дякую. Гарного дня.
3: Навзаєм.
0: Реклама. Готель «Крона Спа» – це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель «Крона Спа». Деталі на сайті kronahotelspa.com.
6: Реклама.
2: Я тобі розказував, що... Ну, я до речі, не спроста назвав жаба. Справа в тому, що... я не пригадую, чи я тобі це говорив чи ні. Якось, будучи в Східниці, зокрема поруч біля готелі «Крон Спа», там такий ліс, він якийсь пахнючий, суперовий, натуральний. Прогулюючись ним, натрапляю я на вужа. Гарний такий, вуж. І він клумить жабу.
3: То що це значить?
2: Ну, що він натуральний, розумієш, цей ліс. Він
3: клумить. Бо я згадала про жабу і гадюку, і думаю,
2: ні,
3: що
2: ні, це вуж бере і клумить жабу. Він там бере, там намагається. Тут бабах, я підходжу. Тут треба було бачити реакцію вужа. Він такий дивиться. Ай, коротше, наламали мені всю трапезу. Шу, десь відповз. Далеко, ну, але жаба вже, ну, вже все. От. Я за годину часу на те саме місце проходжу. І знову повернувся до тої самої жаби. І та сама історія. Знову дивиться на мене. Коротше, знову наламали трапезу. Знову десь відповз собі в іншу сторону. Та й таке.
3: Ти рятівник.
2: Думаєш?
3: Ти Чіп чи Дейл? Хто ти?
2: Та не знаю, тому що якби жабі, то і так вже не помогло. Так, 9.45, рухаємося далі. Попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом в себе до люкс. Люкс.
6: кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
1: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Lux FM.
6: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
7: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
0: Реклама. Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться до тебе, жінчиться Domino's Pizza. Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Реклама.
6: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
1: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Lux Viber 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13:40 на Lux FM.
6: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
1: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
0: Реклама.
1: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
0: Реклама.
7: Деталі на фейсбук-сторінці Lux FM.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Lux FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
6: Реклама.
9: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
10: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
13: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
14: Меблі, меблі, меблі!
15: Та не гарячкуй, скажи де?
14: У меблевому центрі Нова Маркет.
15: Нова Маркет. Богдана Хмельницького 188 та Наукова 7.
16: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у солонці попиваєте ранкову каву.
17: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
16: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
10: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
20: WellPlace від WellBoot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
21: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
20: WellPlace – простір, у якому хочеться жити.
22: Хочу піцу, хочу.
23: Легендарний
22: піцу.
23: Шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
24: Domino's Pizza.
25: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
26: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
25: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
27: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка клініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний межа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рада ВФ Україна 0161 Міський, вулиця Лицарська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
7: Сміливий будівельний сезон розпочато.
8: В мережах Епіцентр та Нова лінія обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
28: Сміливий будівельний сезон в Епіцентрі та Новій лінії.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
0: 45.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: 58. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі у нас коротесенька реклама, а після неї новини о 10. Обов'язково дочекайся, аби бути в курсі, що відбувається у Львові, в Україні та у світі.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні смазва.
3: Ого, як ти гарно виглядаєш. Зізнавайся, що робила. Смаз-ліфтинг у «Леодерм». Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся. Я теж вагалась, але «Леодерм» працюють на сертифікованих апаратах, і що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки. Все, переконала. Мені теж треба. Твоя краса в надійних руках. Деталі на «Леодерм.UA». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Сокільниках попиваєте ранкову каву.
1: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
2: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
1: С-10 – нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
2: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
1: Координати: Стрийська, поруч з Кінг Крос, Леополіс.
4: Клас енергоефективності Б.
1: Реклама.
5: 10 ранку, час на новини. Ірина Ващишина у студії.
2: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
0: Якої шкоди завдала ворожа атака на Одещині? Чи поновить Британія міжнародні відносини з Росією? Як українські вболівальники підтримали Грузію? Окупанти атакували Одещину, постраждали 8 людей, повідомляє ДСНС. Унаслідок ударів пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, складські приміщення, ліцей, притулок для тварин, приватний будинок і також легковий та вантажний транспорт. Британія не відновлюватиме прямих контактів з РФ після запрошення Путіна на G20, повідомляє політико. Глава МЗС Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що Лондон збереже політику щодо прямих контактів із російськими посадовцями, яку запровадили після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, це демонструє солідарність з українцями. Мілібенд зазначив, що США самостійно вирішують, кого запрошувати на саміт Великої двадцятки у Майамі. Водночас Британія не планує наслідувати Вашингтон. Наступного року саміт G20 відбудеться у Великій Британії.
2: Новини Львова.
0: Домівка врятованих тварин повністю призупинила прийом нових тварин. Причина – брак ресурсів і людей. Наразі у центрі перебуває близько 1500 тварин, за якими щодня потрібно доглядати. Також команда припиняє виїзди. У домівці кажуть, що зараз потребують допомоги та закликають долучатися небайдужих.
2: Новини на Люкс FM.
0: На футбольному матчі Грузія-Україна Ліги Націй 26-27 вболівальники обох команд скандували найпопулярнішу у світі кричалку про Путіна. А фанати національної команди України розгорнули банер на підтримку територіальної цілісності Грузії та вигукували «Сухумі Сакартвело». Сухумі – столиця Абхазської автономної республіки, яку окупувала Росія у 2008 році. Сакартвело називають Грузією самі грузини. Українських болівальників здавна пов'язують дружні взаємини з грузинськими фанатами. Зокрема, ультра з тбіліського «Динамо» багато років товаришують з активними вболівальниками. Активні вболівальники Київського «Динамо» і Львів.

0: на Люкс FM.
1: Я 15 градусів тепла зараз на люкс-термометрі. Обіцяють синоптики плюс 20. Сьогодні буде денний максимум. І обіцяють без опадів, а сонце буде сьогодні протягом цілого дня.
2: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавці консультантів.
0: Реклама.
3: 10.04, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Попереду на тебе чекають гроші в грі «Люкс Джекпот». Аби стати учасником, треба зареєструватися.
1: Надсилай слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер» 097-147-007. За 5 хвилин з тобою зіграємо.

Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем. Реклама.

0: Люкс Джекпот на Люкс FM. Партнер гри Люкс Джекпот – будівельна компанія «Аурум».
1: Прекрасна погода для того, щоб зробити роботу, яка в тебе зараз вже є там на твоєму, не знаю, листочку, в нотатнику, а ще й крім того зіграти в гру «Люкс Джекпот». І тут заробити собі ще й 500 гривень. І щасла усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Люкс Джекпот» «Люкс Вайбер». Рендом вже обрав когось?
2: Ігорка, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Вітаємо тебе. Ігорку, три запитання маєш попереду. Пам'ятаєш, що на роздуми в тебе буде лишень 3 секунди. По 3 секунди. І якщо в ці всі 3 раунди пройдеш, то заробиш собі 500 гривень від будівельної компанії «Аурум». Готовий?
3: Супер. Так.
1: Успіху.
0: Раунд перший. Всяка всячина.
2: Ігоре, яка валюта в Японії? Бат, єна, юань.
3: Єна.
1: Окей. Окей, ще який окей? Молодець, їдемо далі.
0: Раунд другий. Мегахіт.
1: Хто це співає? Варіанти відповіді. Це співає Мобі, Стінг, Робі Вільямс.
3: Мобі.
1: Абсолютно правильно. Легендарна пісня від Мобі. Це правильна відповідь. Це справді Мобі. А це означає, що ми притул наблизилися до вирішального раунду.
0: Раунд третій. Вірю, не вірю.
2: Ігор, тобі треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що пиво з'явилося раніше, ніж Кока-Кола.
3: Так.
1: 500 гривень твої, так. Вітаємо тебе, ти став переможцем і забираєш 500 гривень.
3: Супер, дякую, дякую вам.
2: О, будь ласка, тобі.
1: А це була гра «Люкс Джекпот». Наступного разу зіграємо вже завтра, 10:15. Доброго ранку.
4: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
5: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
4: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
5: Деталі на aurum.ua.
4: Енергоефективність класу Б.
0: Реклама.
1: 10:17. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. А ми рухаємося далі. Попереду огляд прес від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки. Таня.
2: Таня. Назар.
1: Де ти є?
2: Тут.
1: Що ти робиш? Де ти дивишся? Маєш десь сюди, на мене. О, дякую. Передивися. З тебе давай заголовки. З мене трохи фантазії. Добре? За 5 хвилин. Окей?
2: Добре, Назар.
1: Look at me. Окей. Окей.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
0: Реклама.
4: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
7: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
0: «Павлюкс Транс».
4: Реклама.
6: Реклама.
4: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
6: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Rehau від компанії Altech. Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
9: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
4: Є LevBus.
9: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
4: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
10: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Smart. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
11: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими. Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
13: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
14: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
15: «Прано», хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
16: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у «Прано». 27 вересня новий пункт «Прано» у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті «Прано Груп». З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті «Вікторія Гарденс».
17: Реклама. Реклама.
18: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
20: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
19: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
21: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
22: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Реклама.
5: Назустріч.

0: краще.
1: Огляд преси. Від ранкового шоу «Зарядка». 10:29. Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії. Готова?
2: Готова.
1: Полетіли тоді.
2: Давай. Біля Львова на деревах намалювали дивні позначки.
1: Вапном по стовбурах. Ну так.

0: Сьогодні буде максимальна температура у Львові, кажуть синоптики. Без опадів, сонце буде протягом цілого дня і 17 градусів тепла. Зараз показує наш люкс-термометр.
1: Що ти розказуєш про сонце, як про дощ? Це ж сонце. Це ж сонце!
0: Ну це класно.
1: Це сонце!
0: Це сонце.
2: Розплаве землю голубі. Весну кохання до нас прислало.
1: Чуєш, як дідзі співає про сонце?
0: Дуже,
1: так ніби спікся від того сонця.

0: Попереду на тебе чекає гра Баян Бійчука.
1: Він сьогодні дуже активний, якийсь гіперактивний. Я навіть боюся уявити, що він сьогодні буде грати на своєму кнопковому акордеоні, зважаючи на його настрій.
0: Бо тому що я сьогодні спав 6 годин.
1: Не виспався?
0: То навпаки, це дуже багато. Це мега багато. Це вперше за дуже довгий період часу. І
1: то хто тобі
0: сьогодні...
1: винен?
0: Хто мені винен? Мені нічого ніхто не винен, якщо чесно. Мені ніхто нічого не винен. Дві пісні зачекаєш, добре?
1: Так.
0: Я заграю пісню на своєму клубковому акордеоні, і тобі точно захочеться сонця ласкавого, щоб тебе голубити. І... Ну і таке.
1: Знову ораш.
0: Ну тоді щось інше заграю.

0: Баян Бичука на Люкс FM.
1: Десята 37. Доброго ранку. Це гра Баян Бійчука. Бійчук грає якусь хітяру на своєму кнопковому кордоні. Ти відгадуєш, що зробляєш собі подарунок. Я кажу, що Бійчук сьогодні дуже гіперактивний.
2: Я сьогодні кулятки грав вранці.
1: Він грав сьогодні зранку кулятки. Я не знаю, що йому там снилося, що він з собою робив, але щось із ним не так.
2: Але зараз я буду не кулятки грати. Це вже була підказка. Ну і вже не араш, тому що...
1: Ну так, я спалила все.
2: Та, ти вже все спалила, тому, будь ласка, уважно слухай, але точно від цього у тебе буде літній настрій. Поїхали, хто є виконавцем, як називається пісня, слухай уважно.

0: Як називається пісня і хто її виконує? Пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007. Так, хто буде сьогодні 81-м із правильною відповіддю, отримає подарунок сніданок на двох в ресторані «Люк». Переможця привітаємо одразу по рекламі.
1: Баян Бійчука на Люкс FM. Партнер проекту «Ресторан Люк».
2: Що найкраще допомагає прокинутися?
3: Варіанти відповіді.
2: Кава, зарядка, гра пін-код.
0: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
2: А ти молодець.
1: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
0: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7007.
1: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
4: Все для якісного ремонту в одному магазині.
5: Деталі на Facebook-сторінці Люкс FM Львів.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
7: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
8: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність
9: пласма. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори. Усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
12: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
13: Вони всі ідеальні. Як обрати?
12: Обирай за настроєм.
14: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
15: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
16: ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204/2016.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама. Реклама.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, разом все буде люкс. Баян Бійчука на Lux FM.
6: 5 хвилин тому назад заграв я одну пісню на своєму клубковому акордеоні, і її треба було відгадати. Вона звучала, нагадую, ось так.

0: ставити гадалку сеньоріту?
1: Слухачі Люкс FM, ви би бачили, яка кількість чоловіків активізувалася і написала нам правильну відповідь. Зокрема, Володя був 81-м. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Так. Ні, так, це
0: де
1: не
0: Володя?
1: Володя.
0: Де Володя дівся?
2: Володя побігав по роботі. Швидко віддав.
1: Злякався, злякався. І з ким маємо честь спілкуватися?
2: Ліля.
1: Ліля, дуже приємно. Ліля, що ж то за пісня була? Ти знаєш?
2: Маргарита Трінчер Мрак.
1: Ліля, не знаю, кого вітати, Володю чи тебе, хто піде снідати. Супер, значить, обидвоє вітаємо вас, тому що ви граєте сніданок на двох в ресторані Люк.
2: Дякую.
0: А в Баян Бійчука зіграємо вже завтра в 10.40, саме тоді нова пісня і нові враження, і новий подарунок.
3: Реклама.
4: Любов – це ділити щасливі моменти життя з тими, кого любиш.
3: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Особлива атмосфера історичної вілли для вашого дня народження, хрестин, корпоративу чи прекрасного весілля.
4: Ресторан «Лю» у готелі «Любіч». Ідеальне місце для саме ваших неповторних історій життя.
3: Вулиця Уласа Самчука, 6. Реклама.
0: Сьогодні це все. Це було ранкове шоу з рядками. З тобою прощаємося до завтра.
1: Цьому міцно обіймаємо ще міцніше. І попереду на тебе вже чекає Іра Ткачук. І знаю, твій робочий день минатиме весело і швидко. Назар Бійчук і Таня Дуба скажуть тобі цьом. Па-па, почуємося завтра. Йдемо на сонечку грітись.
0: Що?
1: Що?
0: Йдемо на сонечку грітися?
1: Ага.
0: Молодець. Це гарна ідея.
1: Так.
0: На то все, прощаємося.
5: Ау, фідер день.
3: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Чемся.
5: Ау, фідер день!
3: Реклама.
6: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
0: Чого?
6: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
0: І все в одному застосунку?
6: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
0: О, це зручно!
6: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
0: Реклама.
2: 11-та минула у Львові. Час на актуальні новини у студії «Люкс ФМ» Ірина Ващишин.
3: Новини на «Люкс ФМ». Головне на цю хвилину.
4: Яку ревізію розпочав головком ЗСУ? На що Норвегія виділяє додаткові кошти для України? Що від сьогодні будуть випробовувати у Львові? Драпатий почав кадровий перегляд офіцерів Генштабу. Він хоче бачити там більше військових із бойовим досвідом. Головком доручив до 2 жовтня подати інформацію про офіцерів і генералів, які з 22-го року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань на рівні від батальйону до угруповання військ. Поки що не йдеться про автоматичне звільнення. Частину офіцерів можуть направити у війська, а на їхні місця в Генштабі призначити військових з актуальним бойовим досвідом. Також військові, які мають право на звільнення та пенсію до 2 жовтня, мають визначитися щодо подальшої служби. Це рішення вже викликало спротив. Деякі офіцери намагаються уникнути переведення або ж вирішити питання через начальника Генштабу. А в наступному році Росія планує витратити на війну 202 мільярди доларів. Це майже удвічі більше, ніж Україна. Хоча потребу Міноборони України оцінює приблизно у таку ж цифру, повідомляє Reuters. Водночас РФ хоче спрямувати на оборону на третину більше, ніж закладали спочатку. І це також найбільша сума від початку повномасштабної війни.
3: Новини на «Люкс ФМ».
4: Норвегія надасть 2,3 мільйона євро на пошук депортованих українських дітей і на допомогу полоненим. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Водночас Норвегія є співорганізатором конференції в Торонто 28-29 вересня. Метою цього заходу є привернення міжнародної уваги до порушень міжнародного гуманітарного права і прав людини через російську війну в Україні.
3: Новини Львова.
4: У Львові від сьогодні починають тестові запуски резервних джерел опалення, твердопаливних котлів, генераторів, буржуйок. Упродовж 2 тижнів готовність обладнання випробовуватимуть у реальних умовах у закладах освіти, медицини, культури, а також у житлових будинках. У кожному закладі, де встановлено твердопаливний котел, його мають запустити і перевірити. Окрім цього, балансоутримувачі установ та закладів повинні перевірити промивку систем опалення, сформувати щонайменше місячний запас палива і також закріпити відповідальних працівників, які будуть безпосередньо контактувати.

Вітанечко усім, це Люкс ФМ 104.7. Сьогодні вівторок, але є одна дуже хороша новина, що сьогодні національний день кави. Тобто, якщо ти вже випив третю чашку, ну, слухай, це незалежність. Ти просто, відповідно, гарно святкуєш, ось так. От, тому наливай собі ще одну каву. Роби вигляд, що ти максимально продуктивний, ну, а за хороший настрій сьогодні буду відповідати я. Мене звати Іра Ткачук. Попереду найкращі люкс-хіти, багато подарунків, класного настрою, але давай спершу подивимося, що ж там нам сьогодні наобіцяли синоптики.

0: А синоптики обіцяють нам сонячну, теплу погоду, плюс 20 денний максимум має бути сьогодні. Світить сонечко і зараз і буде світити надалі. Дощу не обіцяють, наш люкс-термометр показує вже плюс 15. Тому так, можна сьогодні мити вікна. Гарна погода.
1: Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавці консультантів. Реклама.
0: Ти слухаєш 104.7, а от що треба зробити вранці, щоб тобі енергії вистачало на весь робочий день, розкажу тобі за 5 хвилин.

0: реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: слухаєш Люкс FM 104.7, у Львові вже 11.17, твій робочий день продовжується. А отак, давай зараз скажи мені чесно, як почався твій ранок сьогодні? Ну, дивись, ти точно відкрив очі, взяв телефон в руки, ну, не знаю, як ти, я точно так зробила, потім кава, ну, а далі ти там збираєш дітей в школу, сам біжиш швидесенько збиратися і біжиш братись до роботи. Ну, напевно, тобі точно таке знайомо. Думаю, більшості точно так і є. А потім вже в 11-й ти сидиш на роботі і думаєш, так, де мої сили? Ніби я вже півгорода перекопав за той весь час, за ті дві годинки. Так от, є насправді кілька простих речей, які можуть трошечки тобі допомогти тримати свою енергію в тонусі впродовж цілого робочого дня. І насправді нічого магічного тут немає, все дуже просто. Вранці, кажуть експерти, треба обов'язково після того, як ти прокинешся, випити склянку теплої води. Так, нормально, далі треба поснідати і хоча б трошки порухатися. Ну, мінімально, легенько зарядку якусь зробити, гімнастику, може йогу, може ти любиш йогу, можеш спробувати. До речі, це теж дуже класно впливає на те, аби твій день став трошечки легшим і кращим. Ну і, звісно, не треба бігти в спортзал, хоча якщо хочеш, то ти можеш це робити, якщо маєш таку тягу та бажання. Навіть просто потягнутися чи пройтися до роботи пішки, це вже є дуже класно і дуже добре. Ну і спробуй не починати день з телефону, те, що нам постійно кажуть всі, клацати в телефоні не можна, краще треба спершу нормально прокинутися, випити водички, прокидатися бажано в один і той самий час, і тоді твій день стане трошечки легшим і трошки кращим. Ну, дивися, але якщо сьогодні твій день пішов трошечки не за тим планом, який я тобі розповіла, ми можемо все виправити прямо зараз і зробити не ранок класним, а класним увесь робочий день. І він точно таким буде, тому що попереду я підготувала для тебе свіжу порцію найкращих люкс-хітів, а вони точно добре знають і вміють робити цей робочий день кращим, легшим, ну і так він швиденько пролетить. Тому одразу по рекламі свіжа порція найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
3: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
4: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
3: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
5: Клас енергоефективності Б.
1: Реклама. Реклама.
6: Левандівка – є. Клепарів – є. Личаківський – є. Франківський – є. Наукове підзамче Володимира Великого – теж є. Водафон 5G – тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний межа користування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Водафон.ua. Брат ВФ Україна 0161 Міст Київ, вулиця Липецька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
1: Реклама.
9: Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті.
2: Ти слухаєш Люкс.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Така

0: Ти слухаєш Люкс FM 104.7, я тут вичитала одну таку інформацію про те, що один чоловік в Колорадо виграв в лотерею двічі за один день. Ну, дуже щасливий. Але він просто поставив одні і ті самі числа на два квитки. І обидва принесли йому, увага, по мільйону доларів. Та-та, от що значить удача, вирішила не натякати, а знайти зразу з двох дверей, так би мовити. А от твоя удача може теж прокинутися, правда, вже завтра зранку на Люкс FM. От сьогодні, наприклад, удача для нашого люкс-слухача Ігоря дійсно повернулася правильним боком, тим, що треба, і принесла йому приємний грошовий подаруночок.
1: Раунд третій. Вірю, не вірю.
2: Ігор, тобі треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що пиво з'явилося раніше, ніж Кока-Кола.
3: Так.
4: 500 гривень так. Твої, так. Вітаємо тебе, ти став переможцем і забираєш 500 гривень.
0: Ось так от пиво вранці вівторка принесло 500 гривень нашому люкс-слухачу Ігору. Але, до речі, тобі теж удача може усміхнутися дуже широко. Але вже, правда, завтра в грі люкс-джекпот можна забрати собі 500 гривень. Все, що треба зробити, це зареєструватися. Просто зараз, тому не зволікай, не соромся. Удача кличе. Кодове слово «люкс-джекпот» пиши на люкс-вайбер 097-104-7007. І хто знає, може завтра саме твій ранок почнеться не з того, що ой, знов будильник, ой, знову на роботу, а я виграв 500 гривень. Тому не зволікай, реєструйся вже зараз і нехай тобі пощастить. Ну, а твій робочий день продовжується, найкращі люкс-хіти теж чекають вже попереду, аби зробити цей день приємним, легким, тому одразу по рекламі свіжа порція найкращих люкс-хітів на 104.7.
5: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
6: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
5: Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. Це битва звуків на Люкс FM. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
6: А ще краще відтворити.
7: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
0: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
7: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс FM.
0: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
8: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
7: Реклама.
9: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
10: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
7: Реклама.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
12: Реклама. Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
13: Вони всі ідеальні. Як обрати?
12: Обирай за настроєм.
14: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort.
15: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували. Картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
12: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
14: «Well Place» від «Wellwood» – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
12: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
14: «Well Place» – простір, у якому хочеться жити.
3: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
16: Реклама.
17: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
18: У жовтні дізнайтесь правду.
19: Усі ви допитливі.
18: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
20: Я знаю, що я бачила.
21: Здається, я просто божеволію.
18: Веріті, 1 жовтня у кіно.
16: Реклама.
18: Веріті.
22: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Це Люкс ФМ. Робочий день триває, і поки ти працюєш, вирішуєш всі свої питання, знати, що відбувається навколо, таки теж треба. Тому про все найважливіше у свіжому випуску новин розкаже наша Ірина Ващишин. Зокрема, почуєш, що поліція шукає в університеті буквально за мить на 104.7.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
3: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
1: Реклама.
0: Час на актуальні новини. 12-та у Львові, у студії Люкс ФМ, Ірина Ващишин.
4: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
5: Які регіони цієї ночі атакувала русня, що будують у харківському метро? Чому університет Дублянок блокує поліція? РФ цієї ночі атакувала 9 областей України, заявив Володимир Зеленський. У Києві пошкоджені депо, станції «Київпасажирський», дата та бізнес-центри і житлові будинки. На Одещині – навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна. Під ударами були Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумська область, Донецька, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина. Пошкоджені енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства та житло. За словами президента, цієї ночі ППО збивала, зокрема, і балістичні ракети. Зеленський подякував США та Норвегії за NASAMS і ракети до нього, а Франції та Німеччині – за новий пакет підтримки української ППО. І аварійні відімкнення світла запровадили у Рівному через атаки РФ, повідомляє обласна адміністрація. Також через російські удари без електропостачання залишилися люди ще у 5 областях – Донецька, Харківська, Сумська, Житомирська та Вінницька. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
4: Новини на Люкс ФМ.
5: У Харкові станцію метро архітектора

0: несе в та сам метрополітен із власних коштів. Підрядник має завершити роботи до кінця цього року.
1: Новини Львівщини.
0: В університеті в Дублянах правоохоронці зранку перекрили входи і виходи до головного корпусу навчального закладу. Невдовзі силовики офіційно прокоментували ситуацію. Як стало відомо, на території вишу працюють співробітники Національної поліції України, які залучили

0: партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс FM.
1: Плюс 20. Денний максимум сьогодні не обіцяли нам синоптики. Кажуть, буде, що сонячно, має бути без опадів. Завтра теж очікуємо без дощу і теж плюс 20. Денний максимум. Ну а зараз наш люкс-термометр на площі Галицькій 15 показує вже плюс 18.
0: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
2: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
2: Деталі на «Аурум.UA».
0: Енергоефективність класу Б. Реклама.
1: Це 104.7. Привітики усім, з тобою я, Іра Ткачук. А от що обов'язково треба зробити цієї осені, розкажу за 4 люкс-хіти.

0: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. І поки осінь не пролетіла так швидесенько, що ми навіть не помітили, то маю для тебе кілька таких пунктів, які експерти кажуть, точно треба встигнути зробити восени. Ну, найперше, хоча б один раз, але влаштувати собі максимально такий лінивий вечір. Теплий пледик, якась свічечка, ароматний чай, серіальчик і жодних докорів сумління. Друге, каже, треба обов'язково вибратись кудись на природу. Ну, тим паче, ти ж розумієш, що це осінь, таке прекрасне повітря осіннє, таке гарне листя жовте. Ну, неможливо просто не прогулятись на природі, ну, а ще дуже круто би було, якби ти собі влаштував якусь таку осінню фотосесію і закарбувати ці моменти сімейні якісь, можливо, якісь лав-сторі або просто для себе. Це дуже важливо. Ну, якщо є можливість, звісно, в Карпати поїхати, тому що восени там особливо красиво. Ще один такий обов'язковий пункт, кажуть, треба з'їсти щось гаряче і дуже смачне просто з духовки. Ну, бажано, щоб то було з яблуками, корицею, ну, щоб осінь так максимально відчувалася на всі 100. От. Ну, і хоча б один раз зробити щось виключно для себе. Наприклад, сходити на якийсь релакс-масаж, так. Купити новий якийсь аромат для себе, який буде тобі більше асоціюватися з осінню. Також зустрітися з друзями або просто виділити вечір, коли нікуди-нікуди не треба поспішати. Коротше, план на осінь дуже простий. Більше смачного, теплого і приємного. Ну, я би особисто ще один пункт додала точно до цього всього списку, і це частіше слухати найкращі люкс-хіти, частіше бути разом на 104.7 разом з нами, тому з цим далеко ходити тобі не треба, нічого шукати теж, їхати кудись теж не треба, бо найкращі люкс-хіти вже чекають на тебе тут, аби цей вівторок здавався трошки легшим, приємнішим, і вони вже чекають попереду, тому лови їх одразу по рекламі на Люкс FM.
1: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
2: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а, сфоткай мене.
1: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
2: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40. Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
3: Реклама.
4: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
3: Реклама.
5: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
2: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
5: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
1: Це битва звуків на Люкс FM. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
2: А ще краще – відтворити.
3: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
6: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
1: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
3: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
1: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
3: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
7: Ну. Ого, щука, ща.
3: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
5: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
8: Реклама.
9: Юшка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
10: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
11: Доню, глянь, що це в мене на спині?
12: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
13: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
12: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
14: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
15: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторії.
16: Victoria Gardens. Деталі на сайті Prano Group. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Victoria Gardens.
8: Реклама. Реклама.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
18: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
17: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
19: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразовий вихід контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав.ва. Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ви.

0: Це Люкс ФМ 104.7. І знаєш, це таке дуже знайоме відчуття, коли береш телефон до рук, заходиш в соцмережі буквально на секундочку, на хвилиночку, щоб легесенько відволіктися від тої роботи, глянути, чи скинув там шеф якесь фото з відпустки нарешті. Ну і та хвилинка, та секунда затягується на півгодинки, а то й на більше. Так от, насправді це нормально. Я вважаю, принаймні, що це нормально. Ну от з нашими соцмережами така сама історія теж відбувається, тому що там на тебе завжди чекають актуальні подаруночки, свіжі розіграші, закулісся нашого ефіру, різні тік-токи, цікаві відео, ну і ще більше Люкс ФМ. Тому ти знаєш, що робити, підписуйся на Люкс ФМ Львів, офіційні сторінки в Інстаграмі, у Фейсбуці, звісно, що в тік-тоці і, звісно, будь у центрі всіх люксових подій. Тому що частина подарунків і саме актуальних розіграшів та сюрпризів живе виключно у наших соцмережах Люкс ФМ Львів. Тому підписуйся, лайкай, коментуй, будь активним. Ну і, звісно, що позначай нас, коли також слухаєш 104.7. Ну, по-перше, нам дуже хочеться бачити тебе, а не тільки з тобою спілкуватися на нашому люкс-вайбері. Тому обов'язково позначай, будемо дивитися на тебе, будемо знайомитися ще ближче. Ну і пам'ятай, що коли ми разом, все буде люкс. Зустрічай яскраво осінь з Люкс ФМ. У Львові вже 12:41. І щоб цей день, робочий день, проходив сьогодні трошечки швидше, то найперше, зберися. Треба працювати все ж таки, працювати то є святе. А от найкращі люкс-хіти вони вже чекають попереду і зроблять цей день трошечки веселішим, позитивнішим і сонячнішим. Хоча за вікном теж, до речі, світить сонце. Але зустрічай їх одразу після коротенької комерційної інформації на 104.7.
1: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримайте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
2: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Брюховичах попиваєте ранкову каву.
1: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
2: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Коли спекотно – Камі-Ком. Коли холодно – теж Камі-Ком. Кондиціонери від Камі-Ком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камі-Ком. Камі-Ком – все для мікроклімату. Гугліть Камі-Ком.
1: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама» – затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 34-15-2022.
4: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Реклама.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Реклама.
10: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
11: Так я й готуюся. Давай зі мною.
10: А точно так треба готуватися?
11: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
12: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
13: Реклама.
12: «Лю». Розпочніть день смачно.
13: Реклама.
14: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс.ФМ».
15: Ми пообіцяли один.

0: Вечірні шоу 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
1: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
2: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
2: Реклама.
3: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
0: Зі Львова.
2: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: слухаєш Люкс ФМ, ну що вівторок потроху набирає обертів, на разом із ним і подій назбиралося достатньо. Зокрема, хто приїде до Львова, почуєш у свіжому випуску новин одразу після коротенької комерційної інформації на 104.7.
1: Реклама.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Реклама.
0: Час на актуальні новини. 13 у Львові, у студії «Люкс ФМ» Ірина Ващишин.
3: Новини на «Люкс ФМ». Головне на цю хвилину.
4: Який російський КПП атакували дрони, про що президент надіслав петицію в уряд та СБУ, коли у Львові працюватиме дитячий хірург зі США. Безпілотники вночі атакували пункт пропуску на кордоні Білорусі та РФ, повідомляють монітори. За їхніми даними, після атаки КПП нібито закрили для проїзду. Це вже другий удар по пропускному пункту «Красний камінь». Перший стався 26 вересня, коли дрони атакували дві фури у Брянській області РФ. Цього разу загоряння начебто не сталося. Водії обох вантажівок, які були на пропускному пункті на момент атаки, не постраждали. А Зеленський передав у Кабмін та СБУ петицію про позбавлення Потапа звання «Заслужений артист».

0: впливу та наративів. 17 вересня Верховна Рада не підтримала позбавлення Потапа звання «Заслужений артист України». За звернення проголосували 198 депутатів, а необхідно було 226 голосів.
1: Новини Львова.
0: Американський хірург приїде до Львова лікувати дітей

0: до лікаря потрібно зареєструватись. Для очної консультації необхідно мати рентгенівські знімки хребта у двох проекціях. Під час цього візиту лікар та львівські фахівці безоплатно прооперують 15 дітей, яких відібрали під час попереднього приїзду Диршки. Американський хірург має українське коріння та вже 4 роки підтримує українську дитячу медицину. За цей час у Львові він провів понад 200 консультацій та близько півсотні безкоштовних високотехнологічних операцій для дітей.
1: Новини на Люкс.ФМ.
0: І на завершення ще розповім про юного, але дуже талановитого українця. 13-річний Сашко Зіленко з Білої Церкви встановив рекорд України як наймолодший барбер, розповіла очільниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Сашко почав займатися барберингом у 12 років. Він навчався цього у Білій Церкві, а згодом удосконалював навички на майстер-класах у брендових майстрів. Під час встановлення рекорду хлопець самостійно зробив чоловічу стрижку, оформив бороду і продемонстрував, як стриже дітей. Але це не єдине захоплення Сашка. Із 4 років він займається боксом та має спортивні досягнення. Зараз він хоче продовжувати навчання у відомих майстрів, щоб представляти Україну на міжнародному рівні.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс.ФМ.
2: Наш люкс-термометр на площі Галицькій 15 показує зараз плюс 19, сонячно. Завтра, обіцяють синоптики, теж буде сонечко, теж без опадів, плюс 20 – денний максимум.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж» – здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу «Б». Реклама.
2: Вітаннячко усім, ти слухаєш 104.7, з тобою Іра Ткачук, а от за 5 хвилин влаштуємо невеличкий експеримент і будемо перевіряти, наскільки в тебе хороша фізична форма. Не пропусти!

0: Це Люкс ФМ 104.7, 13.16 вже у Львові. Ну що ж, тепер треба реально перевірити, в якій ти фізичній формі. Я ж казала, що будемо проводити такий невеличкий експеримент. Все, що тобі треба зробити, це зараз стати на одну ногу. Так, і спробувати так простояти хоча б 10 секунд. Я думаю, що це не важко, не складно. І, в принципі, якщо ти сидиш за робочим столом, то можеш піднятися і ці 10 секунд виділити на таку справу. Тому так, давай, піднімайся. Якщо в тебе вийшло із першої спроби простояти хоча б 10 секунд на одній нозі, ну, слухай, тоді все насправді не так погано, як здається. Ну, якщо тебе вже на третій секунді починає кудись там хилити в бік, ну, то кажуть експерти, є над чим попрацювати. Тому що виявляється, що така проста штука, як просто постояти на одній нозі, може багато сказати про нашу фізичну форму. Бо насправді баланс залежить і від твоїх м'язів, і від твоєї нервової системи. І загалом з віком тримати рівновагу стає значно складніше. До речі, для людей до 50 років кажуть, що дуже хороший результат – це простояти на одній нозі близько однієї хвилини. Тому якщо 10 секунд для тебе здалося, ну, такими занадто легесенькими, то швидесенько став таймер, бери колег, підіймайтеся, ну і можете йти на рекорд. А якщо не вийшло, ну то теж без паніки, тому що рівновагу можна легко натренувати. Неважливо, чи тобі 20, 30 чи 70. Зокрема, в маршрутці, як будеш їхати додому, можеш спробувати. Так, ну що ж, фізичну форму трошечки ми перевірили, ну а тепер за 5 хвилин перевіримо ще й твою удачу. Зіграємо в гру «Так ні» і, можливо, саме ти забереш собі подаруночок від бренду «Кава зі Львовом». Тому реєструйся вже зараз, кодове слово «Так ні» пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007. Тому так, кавомани, ви знаєте, що робити. Можливо, саме твій робочий вівторок стане ще люксовішим вже сьогодні. Я чекаю на тебе, тому реєструйся, не зволікай по рекламі. Зіграємо!
1: Реклама.
2: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
4: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорту?
5: Є LevBus.
4: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорту Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
5: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
6: Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
7: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
8: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
9: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
8: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
11: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
12: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
13: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
14: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
1: Реклама.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
15: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
17: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
21: It's great to be a cat.
22: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
23: Сміливий будівельний сезон розпочато!
24: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
25: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
26: У жовтні дізнайтесь правду.
27: Усі ви допитливі.
26: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
28: Я знаю, що я бачила.
29: Здається, я просто божеволію.
26: Веріті. 1 жовтня у кіно.
1: Реклама.
30: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
31: Так!
30: Навіть у грі-детектору брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
31: Так!
30: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
32: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
33: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
34: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
35: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
36: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на LuxFM.
37: Ілон Маск втратив статус трильйонера, про що ми недавно розповідали в ефірі вечірнього шоу 16+.
38: Чекай, подробиці, будь ласка.
37: Нагадаю, що ми розказали, що він став трильйонером, найбагатшою людиною світу, першим в історії, що йому там впродовж 2000 років можна по мільйону в день втратити і все таке. Втратив він 950 мільярдів доларів.
38: Копійки.
37: Насправді все сталося через те, що впала вартість акцій SpaceX і Tesla. Ну, в принципі, можна зрозуміти проблеми Ілона Маска, бо деколи, як теж зловиш якусь хорошу акцію в супермаркеті, то статки падають і падають.
36: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на LuxFM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
34: Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Тут є все для відпочинку,

0: Реклама. Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Так, ні. На Люкс FM.
1: Це Люкс FM і це гра «Так, ні». Тут тобі треба дати відповідь на одне моє запитання. Або так, або ні. Якщо робиш це правильно, то забереш собі подарунок від партнера проєкту «Кава зі Львова». Ну, а це те, що треба для такого затишного осіннього вечора. Ну, а наш рендом вже попрацював і обрав собі нашу люкс-слухачку Марічку. Вона вже із нами на зв'язочку. Марічка, привіт!
2: Привіт!
1: Ти каву любиш?
2: Так.
1: О, ну тоді бажаю тобі успіху. Питання одне, маєш 3 секунди на роздуми, довго не думай, полетіли. Чи правда, що салат «Цезар» назвали на честь римського полководця Юлія Цезаря? Як думаєш, так чи ні?
2: Ні.
1: Ні. А ти каву любиш і, певно, що салат «Цезар» любиш?
2: І солодке.
1: Угу. Ну, ти молодець, дивися, ти поліглотка, тому що дійсно це правильна відповідь. Ні, це неправда. Салат «Цезар» назвали не на честь Юлія Цезаря, а на честь ресторатора італійського походження Цезаря Кардіні. Тому ти, молодчинка, отак легесенько, твоя любов до кави, до солодкого і до Цезаря приносить тобі приємний подаруночок, а це кава від бренду «Кава зі Львова», такий затишний напій. Тому ти, молодчинка.
2: Дякую.
1: Гарного тобі дня.
2: Дякую, навзаєм.
1: Ну, а ти теж можеш позмагатися за подарунок у грі «Так, ні, правда, вже завтра», тому не прогав той момент, реєструйся, не соромся. 097-104-7007, кодове слово пиши «Так, ні, я тебе чекаю», можливо, завтра тобі пощастить теж.
0: «Так, ні» на Люкс FM. Реклама.
3: Іноді найважливіша зустріч із собою, інколи з друзями, а часом усе починається з аромату улюбленої кави.
0: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці. Реклама.
1: Зустрічає яскраво осінь з Люкс FM. Ну що, твій робочий день продовжується, робота точно робиться, але так, ти не забудь, що довже час обіду наближається, тому смачного тобі, якщо раптом вже обідиш, ну, якщо забув, то біжи швиденько щось перекуси, ну, або принаймні зроби собі якогось чаю або кави. Ну, а іще, щоб цей день став ще більш яскравішим, теплішим, попереду коротенька комерційна інформація, ну, а по ній повертаємося до найкращих люкс-хітів одразу по рекламі на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
5: СПА, консьєрж-сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій Дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
6: слова. Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі довольні, бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
7: В нашому садочку «Ерик дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
8: Садочок «Ерик дитиня». Безпечно та затишно щодня.
9: Львів. Вже цієї осені відкриття 2 нових локацій медичної мережі «Експерт». На «Дакс Лейк» вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Як тобі вдається платити за опалення менше?
12: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
11: І справді економніше?
12: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
11: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
13: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозавра.
7: мові. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
11: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
7: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
11: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
13: Реклама. Реклама.
11: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
5: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
6: Так я й готуюся. Давай зі мною.
5: А точно так треба готуватися?
6: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
7: Вгадай, що зіграє Бійчук на Баяні в ранковому шоу «Зарядка». І виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю». Реклама. «Лю». Розпочніть день смачно. Реклама.
2: Деталі на фейсбук-сторінці «Люксефан».
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
7: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
9: Ребель.

0: Кидай ці гриби!
1: Куди?
0: Та в ведмедя кидай!
1: Я грибник, я скоріше тебе в ведмедя кину, ніж гриби!
2: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама.
5: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
4: Реклама.
6: Згорає та немає терміну.
4: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Реклама.

0: Люкс ФМ 104.7 у Львові вже 13.59. Бажаю тобі приємного і легкого продовження цього робочого дня. Ну і щоб ти нічого не пропустив, про найважливіше почуєш у свіжому випуску новин. Зокрема, де наші захисники звільнили територію від русні уже за мить на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Ремонт не робить хіба ледачий, бо Лео Кераміка приносить удачу.
3: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку Емпорія.
2: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, душові системи, аксесуари, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт із задоволенням. Вигравай iPhone.
3: Лео Кераміка. Городоцька 172, Липинського 60, Пасіки Зубрицькі та Зимна вода.
4: Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах та на сайті leokeramika.com.
5: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
6: 10. Нова координата майбутнього на карті С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
7: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
6: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
8: Клас енергоефективності Б.
1: Реклама. Реклама.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Яснопауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Реклама.
0: 14-та минула у Львові. Час на новини у студії Люкс ФМ. Ірина Ващишин.
10: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
11: На якому напрямку ЗСУ звільнили територію від рашистів, який університет перейшов на онлайн-навчання через атаки ворога, кого у Львові привітали з ювілеєм. На Куп'янському напрямку ЗСУ звільнили понад 5 квадратних кілометрів території, повідомив офіцер батальйону «Свобода». За словами військового, окупанти намагаються переховуватися серед цивільних та використовувати місцевих як прикриття і, зокрема, заганяючи людей у газогін. Українські підрозділи продовжують штурмові дії та вибивають рашистів з позицій. А Київський нацуніверситет імені Шевченка переходить на дистанційне навчання через погіршення безпекової ситуації. Від сьогодні і до 16 жовтня університет проводитиме навчання онлайн. Рішення ухвалили на тлі масованих атак РФ по Києву і зростання загроз для столиці.
10: Новини на Люкс ФМ.
11: На Одещині через атаку РФ згорів притулок для тварин. Загинули 10 котів і 3 собаки. Керівниця притулку Ольга Шеміліна розповіла, що там утримували понад 130 собак і близько півсотні котів. Під час першого вибуху ударна хвиля відкинула Ольгу від воріт у двір. Вона взяла воду та вогнегасники і намагалася стримати вогонь, щоб врятувати тварин. Після другого вибуху їй вдалося витягти кілька котів і одну собаку. Інші сховалися і через вогонь дістатись до них було неможливо. За словами Шеміліної, приблизно за годину поблизу притулку пролунали ще 4 вибухи. Пожежу гасили до ранку, вогонь також знищив усі запаси корму, тож притулку необхідна допомога з харчуванням для хвостиків.
10: Новини Львова.
11: У Львові продовжують вітати довгожителів міста, яким виповнилося 100 і більше років. Днями своє століття відзначила Стефанія Турчак, а Катерина Стасік відсвяткувала свій 102-й день народження. Обох уродинниць об'єднує не лише поважний вік, а й спільна справа, якій вони присвятили усе своє життя – медицина. Обидві багато років працювали у лікарні, щодня допомагаючи людям. Традиційно довгожителям, які відзначають 100 років, на день народження з міського бюджету дають одноразову допомогу – 10 тисяч гривень, вручають пам'ятну монету та вітальний лист від міського голови, а усім, хто святкує 101 і більше років, щоразу до дня народження дають по 10 тисяч гривень.
10: Реклама.
12: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези. та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.
10: Погода на Люкс ФМ.
0: Обіцяли нам сьогодні синоптики плюс 20. Денний максимум, так і показує зараз наш люкс-термометр у центрі Львова. Сонячно і начебто дощу не обіцяють. Завтра теж без опадів, теж плюс 20 денний максимум і теж має бути сонечко. Привітики усім, це Люкс ФМ, з тобою я, Іра Ткачук. А от які жінки найбільше подобаються чоловікам з високим IQ? Розкажу все за 5 хвилин.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Ну що, дівчатонька, зараз будемо перевіряти, чи є у нас всі шанси, ну або в тебе, бо мені не треба, закохати в себе якогось дуже розумного чоловіка. Кажуть, що зовнішність для таких чоловіків, у яких там дуже високий IQ, далеко не головне. Значно більше, проводили різні дослідження і зрозуміли, що значно більше їх чіпляють жінки, з якими просто не нудно. Наприклад, хороше почуття гумору – то є дуже величезний плюс. Ще подобаються впевнені в собі жінки, які не намагаються всім догодити і не соромляться бути трошечки дивними, дивакуватими. Плюсуємо сюди цікавість до життя, власні якісь захоплення і вміння нормально говорити про свої почуття, а не грати там «Ой, сам догадайся, чого це я образилась». Ні, так робити не треба. Ну і, мабуть, найголовніше – це залишатися дійсно істиною, дійсно собою, тому що якщо вірити цьому всьому списку, то твої такі маленькі дивацтва, які ти намагаєшся іноді приховати від інших на першому побаченні, якраз і можуть бути таким твоїм головним козирем. Ось і весь секрет. Все дуже просто. Ну що, тому, дівчатонька, залишаємося собою, своїх дивацтв не соромимося і рухаємося далі. І, до речі, от згадала про дивацтво і чомусь нагадалось мені відео, сьогодні побачила в Тіктоці чи в Інстаграмі, ну не пам'ятаю, одним словом, там наче було типу, чому він обрав саме мене? І наступне це йде нарізка з різних відео, таких кумедних, де в дитинстві чоловік, ну, хлопчик біжить, там вдаряється головою об стіну, гойдалка йому в голову, ну і так далі. І тут я собі згадала, що мій чоловік розказував, точніше його бабуся розказувала, що коли він був маленьким, вона брала його з собою в школу, тому що вона працювала вчителькою, і на нього, на його голову впала дерев'яна дошка. Ну, тому мені здається, тут є якийсь конект між тим, що на нього впала дошка, і зараз він зі мною, з такою трошки дивакуватою. Але так, тим не менше, не про це я буду говорити далі, тому що попереду в нас дещо дуже приємне і не дивакувате, а головне смачне. І тут ти вже точно зможеш закохати в себе будь-кого. Тому що на кону велика піца від Домінос. Реєструйся вже зараз, пиши кодове слово Домінос на Люкс Вайбер 097-104-7007. Поспішай, тому що за 5 хвилин зіграємо після реклами і, можливо, саме ти будеш сьогодні смакувати велику піцу.
1: Реклама.
2: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Алтех забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Алтех.
3: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс Сопрано Ін пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. Сопрано Ін. Усе для вашого заходу.
4: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
5: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельс Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
6: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
5: Є Левбас.
6: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
5: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
7: Знижка днів у рукавичці з 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі, торгової марки Вічі – 189,90 за 500 грамів. Вафлі Артек в асортименті торгової марки «Світоч» 15,99 за 71 грам. Десерт «Бонжур» в асортименті торгової марки «Конті» 79,90 за 232 грами. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
8: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
9: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
10: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
11: Чому «Веста Банк»? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. «Веста Банк». Офопезно для підприємців.
12: Реклама. Реклама.
13: Левандівка є. Клепарів є. Личаківський є. Франківський є. Наукове підзамче Володимира Великого теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
14: 5G доступний межа користування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон, умови акції повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
16: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
19: Сміливий будівельний сезон розпочато.
20: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
21: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
22: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».

0: 22:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: У жовтні дізнайтесь правду.
2: Усі ви допитливі.
1: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
3: Я знаю, що я бачила.
4: Здається, я просто божеволію.
1: Веріті. 1 жовтня у кіно.
5: Реклама.
6: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
7: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
6: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
6: А максимальний виграш 2500.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
6: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
8: Реклама.
0: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
9: На вас сьогодні чекає ось такий звук з діснеївського мультика. Перший пробу спросила Василина. Скажи, будь ласка, чи готова ти?
10: Готова.
9: Давай, 3, 2, 1.
11: Дуже подібно, до речі.
9: А тепер Христіна, весь Львів. 3, 2, 1.
11: Я це розумію, Христіна вже заряджена, прийде на день народження.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+, на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення.

0: слухаєш Люкс FM 104.7. Ну що, настав час зробити цей день ще трошечки люксовішим і приємнішим. Це гра відомо, тут двоє люкс-слухачів будуть змагатися за велику піцу. Я задаю запитання, ну а твоє завдання – дати відповідь у цифрах. І хто дасть відповідь ближче до правильної, той стане сьогодні переможцем і забере собі велику піцу. Ну а наш рандом вже обрав двох люкс-слухачів, вони вже сьогодні переможцем і забере собі велику піцу. Ну а наш рандом вже обрав двох люкс-слухачів, вони вже з нами на зв'язку. Першою з нами є Марта на зв'язочку. Марта, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Сьогодні твоєю конкуренткою буде Олена. Олена, вітання.
2: Привіт.
0: Дівчатинка, я бажаю вам успіху. Я сподіваюся, ви любите піцу.
2: Звісно.
0: О, супер. Дивіться, маєте 3 секунди на роздуми, тому так, намагайтеся не підглядати. Довіряйте своєму серцю, своїй інтуїції. У жінок вона дуже класно працює. Полетіли. Скільки панкейків американець з'їв за 10 хвилин на чемпіонаті світу з поїдання панкейків, встановив рекорд. Марта, як думаєш, скільки панкейків було?
1: Можливо, 50.
0: 50. Приймаю твою відповідь. Олена, ти як думаєш?
2: Десь 100.
0: 100. Угу. Добре. А правильна відповідь, дівчатинка, американець Джої Честнат встановив рекорд на чемпіонаті світу з поїдання панкейків, і той чоловік з'їв 40 панкейків за 10 хвилин. Ось так от. Оленко, ні, ну ти молодець, тому що ти повірила в того чоловіка, що він з'їв так багато, але трошки забагато сказала. Але я сподіваюся, ти не будеш засмучуватися, бо я тебе буду ще чекати завтра, аби ти спробувала свої сили, добре?
2: Так.
0: Гарного тобі дня.
2: Дякую.
0: Марта, ти сьогодні була ближче до правильної відповіді. Я тобі скажу, майже точно. Ти знала, чи то так, чи то інтуїція? О, бачиш, а я казала слухати інтуїцію. Молодчинка, я тебе вітаю, смачного тобі сьогодні велика піца відомо твоя. Ну, а в тебе теж є можливість позмагатись за велику піцу. Звісно, що вже завтра, бо сьогодні її вже немає, її буде смакувати Марта, а от завтра смакуватимеш, можливо, саме ти. Кодове слово домінос пиши на люксвайбер 097 104 7007.

0: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Ну що, друзі, у Львові вже 14:42, насправді день дуже швиденько якось пролітає, найкращі люкс-хіти теж чекають вже попереду і дуже хочуть увірватися у твій робочий день і зробити його трошечки кращим. Тому одразу після коротенької реклами повертаємося до свіжої порції найкращих люкс-хітів на 104.7.
0: Реклама.
2: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
3: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
4: Діє з 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
5: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
6: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельф Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
7: Бамболео. Поларе. Джобі Джоба. Перше – легендарний Ріко Санчес. The Voice of Gypsy Kings. Із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста. Діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
0: Реклама.
8: Ми пообіцяли один одному бути завжди.

0: Плюс з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня 16.00 до 20.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
1: Натрапляю я на вужа. Гарний такий вуж. І він тлумить жабу.
2: Що це значить?
1: Ну що, і натуральний, розумієш, цей ліс.
2: Він тлумить. Бо я згадала про жабу і гадюку, і думаю, що...
1: Ні, це вуж бере і тлумить жаб.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
5: Не згорає та немає.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
6: Реклама.

0: Це Люкс ФМ 104.7. Робочий день продовжується, новини теж постійно оновлюються. І щоб ти був в курсі всього найважливішого, наша служба новин вже підготувала свіжий випуск новин на Люкс ФМ. І, зокрема, почуєш, що тестують у Львові вже після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама
2: для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: 15 минуло у Львові, час на новини у студії Люкс ФМ. Ірина Ващишин, давай послухаємо про важливе.
5: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
6: Звідки на Донеччині ЗСУ вибили ворога? Як від ударів рашистів захищають АЗС? Які тестування від сьогодні розпочали у Львові? ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донеччині. Рашистів вибили зі села Рідкодуб. У межах операції «Вівальді» це зробили бійці 3-ї окремої штурмової бригади спільно з воїнами підрозділу «Страж» бригади ДПСУ «Помста». Ворога із села вигнали остаточно. Бетонні укриття та габіони почали встановлювати на АЗС для захисту від російських ударів. Ці захисні споруди будуть не лише для клієнтів заправок. Сховатися там зможе кожен, хто перебуватиме поруч. Минулого тижня захист габіонів витримав удар на одній із заправок. Вибух вдалося локалізувати і зменшити розліт уламків.
5: Новини на Люкс ФМ.
6: У Франції держслужбовці вийшли на масштабний страйк через зарплати. По всій країні понад 170 акцій протесту. Працівники державного сектору вимагають підвищити зарплату і збільшити фінансування держпослуг напередодні представлення бюджету на наступний рік. До протестів долучаться також і пожежники. У Парижі очікують до 40 тисяч учасників основної ходи, ще 5-10 тисяч рятувальників. Спочатку проведуть окремий марш, і водночас у кількох регіонах тривають блокування ліцеїв.
5: Новини Львова.
6: У Львові від сьогодні починають тестові запуски резервних джерел опалення, твердопаливних котлів, генераторів, буржуйок. Протягом 2 тижнів готовність

0: Окрім цього, балансоутримувачі установ та закладів повинні перевірити промивку систем опалення і сформувати щонайменше місячний запас палива.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
2: Плюс 20 зараз показує наш люкс-термометр у центрі Львова. Синоптики обіцяють нам завтра теж плюс 20 денний максимум. Кажуть, буде сонячно і без опадів. Якщо подивитися на четверту, там теж сонечко, плюс 19. В п'ятницю теж сонце, теж плюс 19. Одним словом, вихідні теж будуть гарними, без опадів. От вже з наступного тижня, скоріш за все, почнеться така трішечки осінь. Тому насолоджуємося тим теплом, маєте можливість прогулятися. Гуляйте додому, йдіть пішки. Ну, все ж таки треба. Бо треба ще надихнутись трошечки тим сонечком.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу «Б».
4: Реклама.
2: Це «Люкс-ФМ» 104.7. З тобою Іра Ткачук. А от як цієї осені точно не варто носити светр, аби не зіпсувати образ, розкажу за 5 хвилин.

0: слухаєш Люкс FM 104.7. От наші друзі, модні експерти кажуть, якщо светрики вже повернулися в твій гардероб, а вони, скоріш за все, та й повернулися, бо, в принципі, вранці прохолодно, ввечері теж, вдень ще така доволі тепленька погода, але все ж таки светрики – то святе. Давай зараз швиденько перевіримо, чи правильно ти їх носиш. Бо кажуть, що перше, що важливо, це не переборщити з оверсайзом. Тому що коли светр величезний, штани теж широкі, ще й куртка зверху буде об'ємна, ну то тебе за всіма цими штуками вже просто не видно. Якщо светр великий, можна хоча б трошки заправити його десь там спереду, і одразу образ буде виглядати трошки акуратніше. Друге і те, що важливо, дуже довгий светр плюс штани з низькою посадкою. Таке поєднання, кажуть, візуально краде довжину ніг. Ну, а нам такого точно не треба. Ну і ще одне, якщо светр сам по собі якийсь дуже яскравий, з великою в'язкою, або має якийсь візерунок, то дуже важливо не навішувати зверху все, що знайшли в шафі. Нехай він буде головним акцентом. Одним словом, правило дуже просте. Светр маєте зігрівати і прикрашати, а не перетворювати на якусь таку одну велику в'язану кульку. Ось так от. А у Львові вже 15:18. Твій робочий вівторок триває разом з Люкс FM. Але слухай, модні експерти модними експертами, але хто ми такі, щоб відмовляти собі в тому, що нам хочеться? Я вважаю і завжди кажу, що треба робити так, як ти вважаєш за потрібне. Носити одяг, який тобі подобається, дружити з тими людьми, з якими хочеш. Любити тих людей, яких ти теж хочеш любити. Ось так от. Все, що тобі до душі, от і буде тобі щастя. Ну, це мій такий девіз і тобі теж раджу. Ну, а з хорошим настроєм я тобі точно допоможу вже тут і зараз. Попереду я підготувала найкращі люкс-хіти, але спершу коротенька комерційна інформація, ну, а по ній повертаємось до найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Реклама.
2: Юшка, банош, струг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
3: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
4: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга. Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке, погуляти вишневим садом, політати у VR-окулярах над Україною і багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
5: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 – у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
6: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
5: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
7: Клас енергоефективності Б.
1: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
6: Сміливий будівельний сезон розпочато.
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: У жовтні дізнайтесь правду.
10: Усі ви допитливі.
9: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
11: Я знаю, що я бачила.
12: Здається, я просто божеволію.
9: Веріті, 1 жовтня у кіно.
13: Реклама.
14: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
15: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
16: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
15: Для реєстрації надсилай рольові ігри на LuxViber 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
17: Рольові ігри на LuxFM з полуничкою.
18: Реклама.
19: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
18: Реклама.
3: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
18: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на LuxFM.
7: Наслідок аномальної спеки Ейфелева вежа виросла на 10 сантиметрів.
3: А як таке може бути? Чекай, стоп.
7: Легендарна залізна вежа. Вона є збудована з пудлінгового заліза. І під дією тепла і температур це залізо розширюється. І приблизно це 2 сантиметри на кожні плюс 10 градусів відбувається. Тобто зараз загалом Ейфелева вежа виросла до 10 сантиметрів.
3: Ну, шкода, що це тільки вежа росте на 10 сантиметрів.
7: Ну, ти ж про зарплату, я сподіваюся.
3: Да, ну, а про що ще?
18: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на LuxFM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.

0: Ти слухаєш 104.7, і от знаєш, колись соцмережі були таким місцем, де люди просто викладали фото обіду, сніданку, або просто фото, аби воно собі було. Але тепер там можна дізнаватись і новини, і можна посміятися, можна залучити в рекомендації, можна виграти подарунок і навіть випадково побачити себе десь у когось в сторіс. Тому так, шукай Lux FM на офіційних сторінках в соцмережах, знайти нас дуже просто, Lux FM Львів, зокрема, в Інстаграмі, у Фейсбуці і, звісно, що у Тіктоці, там, до речі, багато і різних цікавеньких відео, які ми дуже любимо знімати. Підписуйся і будь з нами не тільки на 104.7, а ще й у своїй стрічці. Слідкуй, дізнавайся першим про всі розіграші, а дуже часто, переважно найчастіше, вони з'являються найшвидше саме в наших соцмережах. Ну, а ти ж пам'ятаєш, що подарунки у нас завжди люксові. П'ятнадцята сорок у Львові, вівторок продовжується, але, слухай, насправді не так багато залишилося допрацьовувати, тому найперше, ти тримайся, ти молодець, вже майже все позаду, залишилось так трішечки, вмикай друге дихання, і щоб воно увімкнулося ще краще, то найкращі люкс-хіти тобі в цьому допоможуть, вони вже чекають попереду, але спершу коротенька комерційна інформація, ну а по ній повертаємось. До свіжої порції найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на Lux FM.
1: Реклама.
2: Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавців консультантів.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перше, легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
1: Реклама. Реклама.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
9: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
10: 5G доступний межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2020.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Що найкраще допомагає прокинутися?
3: Варіанти відповіді.
2: Кава, зарядка, гра пін-код.
4: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
2: А ти молодець.
0: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
4: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7007.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
5: Все для якісного ремонту в одному магазині.
6: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
0: Сьогодні ранок на Lux FM розпочинався так.
7: На третє місце нашого такого кавового рейтингу, що взяти до кави, я би поставив цукерку з чорного шоколаду і з білою начинкою. А на друге місце нашого такого рейтингу, який сам щойно придумав, та на друге місце я би поставив би конячок. А на перше місце, ну а на перше місце канапка зі шпротом.
4: Ну ніхто не сумнівався. Назар Володимирович, ви випадково в податковій не працювали раніше? Ні. А завчим в школі?
7: Що вам ти говорила про податкову?
0: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
1: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
6: Реклама.
8: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
9: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
8: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
9: Згорає та...
8: Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
6: Реклама.

0: слухаєш Люкс ФМ. Наближаємося вже до 16-ї. Поки ти працюєш, актуальні новини теж не стоять на місці. Тому це означає, що саме час дізнатися про найважливіше. Тому попереду свіжий випуск новин на Люкс ФМ. І, зокрема, почуєш, що Львів передав на фронт. Ну, а новини вже далі. Шістнадцята у Львові. Час на актуальні новини у студії Люкс ФМ. Ірина Ващишин.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Де Русня втратила військовий літак, на яких територіях в Україні стануться перші заморозки, яку техніку Львів передав військовим. У рашистів мінус військовий літак. В Амурській області розбився Ту-95 МС або Іл-76. На його борту перебували 7 військових і 6 із них загинули. А на Одещині шахет влучив у школу, згорів кабінет української мови та літератури. Директорка гімназії розповіла, що дрон влучив у кабінет на 2-му поверсі. Знищено інтерактивну дошку та нове обладнання, але принаймні ніхто не постраждав. Сторож, який був у школі, вчасно повідомив про пожежу. У гімназії навчається.

0: дистанційно.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Перші заморозки в Україні можуть прийти вже у жовтні, повідомляють метеорологи. Початок місяця буде теплим і сухим, але після 10 жовтня погода зміниться. В Україну прийдуть дощі, сильні пориви вітру та місцями навіть грози, а після 20 жовтня можливі перші невеликі.

0: норми, а середня температура буде від півградуса до двох вищою за багаторічні показники. Водночас по Львову заморозки можуть вдарити ще раніше. З 30 вересня по 4 жовтня обласні синоптики кажуть, що вночі та вранці на поверхні ґрунту очікується до мінус двох.
1: Новини Львова.
0: Громада Львова передала військовим техніку і обладнання на 8 мільйонів гривень у межах ініціативи «Помста Лева». Львівська міськрада від громади відправила на фронт автомобіль, генератори, безпілотний авіаційний комплекс, зарядні станції, ноутбуки та інтерактивні панелі і акумулятори для дронів. Допомогу отримали 5 військових частин на загальну суму 8 мільйонів 100 тисяч гривень. У мерії наголошують, техніку і обладнання для воїнів купують постійно за кошти платників податків львівської громади у межах загальноміської програми підтримки Збройних сил. Такі передачі відбуваються щотижня.

0: на Люкс ФМ.
1: А синоптики обіцяють нам завтра плюс 20, денний максимум, кажуть, буде сонечко впродовж цілого дня, опадів теж не передбачається. І загалом до кінця тижня буде сонячно, буде тепло, плюс 19, денний максимум. Тому так, насолоджуємося тим теплом, цінуємо те, що маємо. Бо, як казала Ірина Вощишин, що зовсім скоро мають прийти заморозки на нашу Україну. Тому тішимось тим, що є, а зараз наш люкс термометр у центрі Львова показує плюс 20.
2: Реклама. Новий навчальний рік. Файні знання, файні друзі та файні пригоди. Підготуйте до них свій зір з файною оптикою. Купуйте оправу та лінзи та отримуйте подарунок. Файна оптика. Все файне для очей. Акція діє до 30 вересня або до закінчення товару. Деталі у продавці консультантів.
0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Ну що, минуло вже 16-та у Львові, і насправді допрацьовувати цей вівторок залишилося не так багато. Тому ти сильно там не сумуй, не перепрацьовуйся, пам'ятай, треба працювати так, скільки тобі платять. Але головне своєму шефу це не кажи. Ну, взагалі, роби гучніше, бо попереду для тебе ще багато найкращих люкс-хітів. Слухай найкращі моменти з вечірнього шоу 16+, поки вони трошечки у нас на перезавантаженні. Ну, а я бажаю тобі класного і приємного завершення цього робочого дня, тому залишайся разом з нами і зустрічай яскраво осінь з Люкс ФМ.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Вийшов прикатливий фільм про людину-павука. Абсолютно новий день називається.
2: Так.
1: І показав другий найкращий старт в історії кіно. За перший вікенд цей фільм зібрав в прокаті у світі 927 мільйонів доларів. Майже мільярд.
2: Блін, що за цифри?
1: Не догнали тільки месників, але там буквально копійки. Ну, одним словом, назбирали капець.
2: То ти кажеш, за ці вихідні статистики.
1: Майже мільярд доларів. Тобто, скільки ж це людей на вихідних подивилися людину-павука? Я так розумію, ніхто в суботу не прибирав. Та всі в кіно.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ – Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур!
5: Він же тут! Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас!
6: Я все взяв. Поїхали!
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна!
3: Реклама.
7: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
8: Так!
7: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
8: Так!
7: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
9: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
10: Деталі акції на сторінці Lux FM Львів у Фейсбуці.
11: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
12: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
10: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
11: Це битва звуків на Lux FM. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
12: А ще краще – відтворити.
0: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
9: Реклама.
13: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
16: Як тобі вдається платити за опалення менше?
17: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
16: І справді економніше?
17: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
16: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
18: Прано, хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
16: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня. Новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
19: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими. Зверніться до косметолога у клініці Горизонти. Клініка Горизонти – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
0: Та це де зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
5: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
0: Бамболео, Поларе, Джобі Джоба. Перша легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
9: Реклама. Реклама.
13: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
21: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
22: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
23: Реклама.
22: Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам.

0: Мікс ФМ 104.7.
1: Е тудо кьо пресизо.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: Часто ви, чоловіки, скаржитеся, що вас нема що вдягнути, нема одягу.
2: От, чого ти зараз це говориш?
1: От в тебе є купа всього, а в мене, бідного, нема нічого.
2: До чого ти зараз це говориш?
1: Американець встановив світовий рекорд. Одягнув 125 футболок і пробіг марафон.
2: Та ти що? Я тобі скажу, що це реально шокуюча новина. Новина, але от питання одразу виникає. Де він їх взяв, ці футболочки? Тому що зазвичай у чоловіка є там, ну, 3-5 футболок. Так? Да? Дві на роботу,
1: так.
2: Одна на вихід,
1: но.
2: Одна для дому,
1: ага.
2: І ще одна, якою підлогу миють. Правило це ж?
1: Ну, а чого добру пропадати?
2: Та ясно.
1: А чого добру пропадати? Але скільки вас їх не було, чи 3, чи 5, чи 125, все одно вдягнеш ту, яка висить на спинці крісла.
2: Ага.
1: Все.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+, на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишиною.

0: Найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Скандал у велоспорті. На жіночому Тур де Франс підозрюють представники кількох команд, що деякі спортсменки використовують додаткові вкладки в бюстгальтерах, штучно збільшуючи об'єм грудей. Таким чином, це така конструкція, кажуть, може працювати як своєрідний аеродинамічний оптичник, зменшуючи опір повітря під час роздільного старту і покращуючи результати.
2: Я щось не розумію.
1: Хлопці, як вас легко словом бюстгальтер загнати в ступор,
2: правда? Я тепер не знаю, куди дивитися, чи на велосипед, чи на очі.
1: Ну, от і подейкую, чи після цієї новини чоловіки вперше зацікавились законом аеродинаміки, і, зокрема, масово гуглять, а що ще можна збільшити для кращої аеродинаміки?
2: Прекрасно, а що ще?
1: Хлопці, у вас є своє аеродинамічне покращення, називається «Певний живіт». Навіть нічого не треба підмощувати.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишем.
3: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка». Задоволення поряд. Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
4: Реклама.
5: Що найкраще допомагає прокинутися?
6: Варіанти відповіді.
5: Кава, зарядка, гра пін-код.
7: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
5: А ти молодець.
0: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
7: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
8: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Деталі на Facebook-сторінці Люкс ФМ Львів.
7: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
9: Так я й готуюся. Давай зі мною.
7: А точно так треба готуватися?
9: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
0: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
5: Реклама.
0: «Лю». Розпочніть день смачно.
5: Реклама.
0: Деталі на Facebook-сторінці Люкс ФМ.
10: Реклама.
11: Шукаєте професійну медичну допомогу для рідних удома? Послуга «Опіка на дім» від медичного центру «Дельта Мед». Це лікування, турбота, супровід і підтримка ваших найрідніших у звичній домашній атмосфері. Виїзд лікаря, медичної сестри або доглядальниці. Коли допомога потрібна саме там, де її чекають. Ми поруч з вами і турбуємося про вас. Медичний центр «Дельта Мед». Вулиця Караджича, 29Б. Вулиця Личаківська, 129. Детальніше на сайті deltamed.com.ua.
12: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
13: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича, 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
14: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
10: Реклама.
15: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З Центром судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. Усе де діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чому ВСТ-банк? Це офо! Пезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
0: Реклама.
4: 17 година у Львові, у студії Ірина Ващишин.
5: Новини на Люкс-ФМ. Головне на цю хвилину.
4: Бельгія передасть Україні 3 F-16 до кінця року, заявив Володимир Зеленський. Він сказав, що отримання цих літаків відбуватиметься за прискореною процедурою. Також Україна вже отримала і термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії. Рашисти вдарили керованими авіабомбами по Сумах, поцілили в будівлю однієї з міських шкіл. На момент влучання в укритті навчального закладу перебували близько 40 дітей. Попередньо ніхто із них та з працівників школи не постраждав. Після вибуху усіх

міських кладовищ. У місті є двоє загиблих і двоє поранених. А Трамп підтримав пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на звільнення політв'язнів, пишуть американські ЗМІ. Ініціатива ще перебуває на стадії розробки. Схожу схему Сполучені Штати раніше застосували у відносинах із Білоруссю. Такий підхід, на думку Трампа, може сприяти поверненню Росії у світову економіку, розширити переговори з Кремлем за межі війни і відкрити для США можливості для вигідних умов у сфері енергетики та інших товарів. Водночас ЗМІ зазначають, така політика може викликати обурення в Україні, Європі та навіть серед частини союзників Трампа у Конгресі. Американський хірург приїде до Львова лікувати дітей.

0: Дні. Щоб потрапити на прийом, потрібно зареєструватися, а далі очікувати на телефонне підтвердження від координаторів після 25 жовтня. І, друзі, наразі в мене все. Наступні новини вже за годину, о 18-й почуємося. Ну, а ти далі зустрічай яскраві люкс-хіти і, звичайно ж, кращі моменти з вечірнього шоу «16+».
1: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Фінансовий успіх напряму, дівчата, слухайте, це капець, залежить від кольору манікюру.
2: Що ти мелиш?
1: Значить, є три кольори, три відтінки нігтів, які от притягують гроші. Перш за все, це шоколадний.
2: Так.
1: Це оливковий.
2: Угу.
1: Та з грошенятами перегукується. І це бордовий, який кілька сезонів не тільки найпопулярніший, ще й притягує гроші.
2: Угу.
1: Отже, шоколадний, оливковий, бордовий кольори притягують гроші. Чоловіки, ви чули?
2: Угу.
1: Чули. Тобто тепер ви з ще більшою активністю і бажанням даєте нам гроші на манікюр. Бо що? Бо ми, коли йдемо в салон, то ми що, ми не йдемо тратити гроші, ми йдемо їх заробляти. Це все на благо сім'ї.
2: Угу.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
8: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
7: А що б я на роботі говорила, якби люкс-джекпот виграла?
0: Грай у люкс-джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші.
8: Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
7: А максимальний виграш – 2500.
0: Для реєстрації пиши люкс-джекпот на люкс-вайбер 097-147-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
8: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
3: Реклама.
9: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від «Домінос» щобудня о 14:40 на «Люкс ФМ».
9: Реєструйся вже. Надсилай «Домінос» на «Люкс Вайбер» 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
10: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс ФМ».
3: Реклама.
11: «Домінос піца». Піца. «Домінос піца». Печеться і скриться, до тебе вчимчиться. «Домінос піца».
9: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
3: Реклама.
9: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
9: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
3: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
3: Реклама.
10: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
9: Реклама.
12: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
13: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
14: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
15: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
18: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
19: Бронювання квартир у житловому комплексі «С-10» вже відкрито.
18: Координати: Стрийська, поруч з «Кінгкрос Леополіс».
0: Клас енергоефективності «Б».
4: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
20: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
21: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua. Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
22: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW «Aria Motors». Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
23: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
24: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють. Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
25: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
24: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
26: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
28: Є «Левбас».
27: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
28: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
29: Знижкодні у рукавичці з 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі, торгової марки «Вічі» 189,90 за 500 грамів. Вафлі «Артек» в асортименті торгової марки «Світоч» 15,99 за 71 грам. Десерт «Бонжур» в асортименті торгової марки «Конті» 79,90 за 232 грами. Рукавичка – вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
30: «Прано» – хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
31: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у «Прано». 27 вересня – новий пункт «Прано» у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті «Прано Груп». З нагоди відкриття – знижка до 50% на текстиль лише у пункті «Вікторія Гарденс».
20: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
21: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
32: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перше легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена.
33: Живий звук.
34: Реклама. Реклама.
35: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
36: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
35: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
37: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
38: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Реклама.
4: Сотків. Деталі на сайті.
6: Люкс.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: Що принести в гості або на вечерю, щоб точно не помилитися? Є цілий перелік, тож
2: розказую. Можливо, це зараз іде, то почекайте, кажи.
1: Свіжа хлібина.
2: Так.
1: Візьміть теплий хліб на заквасці або фокаччо, це стане або завтрашнім сніданком для господарів, або сьогоднішньою закускою. Uh-huh. Далі квіти, завжди хороший варіант. Okay. А також це може бути якийсь вишуканий продукт, кажуть, для кухонної шафки. Хороша оливкова олія, якась морська сіль, хитра, якийсь, можливо, місцевий мед.
2: Добренько, а цей от невід'ємний атрибут кожної гостини.
1: Здається, що найкращим варіантом може бути шампанське чи інше гристе вино, або ж просто вино. Ця класика є дуже очікуваною, втім, не завжди може бути доречною, кажуть. Бо таким чином вона натякаєте на п'янку, насамперед, чи своїми
2: іменами. Ти кажеш, перепрошую, нас тоді в гості йти. А ми що, книжки читати будемо? Що?
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Житловий квартал «Провесінь» – місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
4: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».
3: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Польський плавець першим у світі переплив Балтійське море. На це йому знадобилося 55 годин без перерв і без сну. Не виходив з води, щоб зі Швеції дістатися до Польщі. Для офіційного зарахування рекорду він повинен був самостійно вийти з води і стояти на березі без сторонньої допомоги. Ого. Тобто, що він дійсно доплив.
2: Мужик!
1: Я дуже сильно сподіваюся, що його мама про цей рекорд дізналася вже постфактум.
2: А що?
1: А ти собі уявляєш, які в нього були сині губи? Ну це ж і Балтійське море.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Будівельна компанія Aurum відкриває старт п'ятої черги ЖК Aurum Lounge – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
3: Aurum Lounge. Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на Aurum.ua.
3: Енергоефективність класу Б.
5: Реклама. Бобер, білка, берг, блоха, баран був.
6: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
7: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
6: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
7: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов. Ну.
8: Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
9: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на LuxFM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
11: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
12: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
11: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила. Смаз-ліфтинг у Леодерм. Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся. Я теж вагалась, але в Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки. Все, переконала. Мені теж треба. Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Меблі! Меблі! Меблі!
3: Та не гарячкуй, скажи де.
2: У меблевому центрі «Нова Маркет».
3: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
4: Приладимо садочку «Ера дитиня». Ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
5: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
6: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
7: Wellplace від Wellwood. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
6: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
7: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
8: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
9: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
8: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
10: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800-330-112. Вулиця Шевченка, 21.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
13: Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
14: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
15: Реклама. Реклама.
16: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідні, що мова оцінити та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Подробиці на

0: 45 ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно «Тера Ресторант». А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
3: Вони всі ідеальні. Як обрати?
2: Обирай за настроєм.
4: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Ресорт».
5: Бамболео, Поларе, Джобі Джоба. Перше легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Левандівка? Є. Клепарів? Є. Личаківський? Є. Франківський? Є. Наукове підзамче Володимира Великого? Теж є. Водафон 5G тепер у різних куточках Львова. Переходь зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступне меже тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нова акція повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Радве Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: У жовтні дізнайтесь правду.
10: Усі ви допитливі.
9: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
11: Я знаю, що я бачила.
12: Здається, я просто божеволію.
9: Веріті. 1 жовтня у кіно.
0: Реклама.
13: 18 година у Львові, у студії Ірина Ващишин.
14: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
13: Реактивний шахет може пролетіти увесь Київ за 3 хвилини, заявив очільник Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. Реактивні шахеди можуть розвивати швидкість від 400 до 650 кілометрів на годину. Для порівняння, звичайні моделі летять приблизно зі швидкістю 150-250 кілометрів. Через значну швидкість такі дрони складніше виявляти та перехоплювати. Вони є складною ціллю, як для мобільних вогневих груп, так і для дронів-перехоплювачів, бо вони розраховані на повільніші цілі. Уряд виділив 518 мільйонів гривень на захист державних IT-систем від атак РФ, заявив прем'єр Сергій Корецький. Кошти спрямують на створення резервних майданчиків і хмарної інфраструктури, а також закупівлю серверів, програмного забезпечення та систем резервного копіювання. Це має допомогти швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі їх пошкодження через обстріли або кібератаки. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема і найгірших, додав прем'єр. А в Україні розпочався сезон грипу та ГРВІ. Очікується сезонне підвищення захворюваності на респіраторні інфекції, стверджують у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Сезон посиленого епідеміологічного нагляду триватиме до 23 травня наступного року. Фахівці стежитимуть за захворюваністю та поширенням вірусів, щоб вчасно виявляти спалахи і реагувати на них, стверджують у Центрі громадського здоров'я. Петицію з вимогою посилити контроль за операторами прокату електросамокатів зареєстрували львів'яни на порталі е-петиції Львівської міськради. Автори пропонують штрафувати компанії

0: фіксацію порушень правил дорожнього руху. І поки що це все. Наступні новини за годину. О 19:00 зустрічаємося тут на 104.7. Ну і для завершення твого робочого дня осінні люкс-хіти та найкращі моменти з вечірнього шоу 16+.
1: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Тема дня сьогодні спекотна. Треба продовжити фразу. Така спека, що? Тут така спека, що працювати абсолютно не хочеться, тільки слухати Люкс ФМ, каже Наталя. Анталочка, ти молодець, просто правильно все говориш. Така спека, що в ліжку від чоловіка відсуваєшся подалі, каже Оля, і воно нібито і зле, але воно і добре виходить, бо інакше ніяк. О. Віктор каже, така спека, що секс не варіант. Віктор, ну може, я не знаю,
2: підтримаю.
1: Що підтримую, хлопців? А як спека буде до нового року, що будемо робити з цим ділом?
2: Зрушки в палач, що? Завтра, ні, в п'ятницю підемо на спад, 26, якраз комфортна
1: на
2: температура.
1: На спад чого, я боюсь спитатися?
2: Температури повітря, лисиши.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Емілі Резорт.
3: Реклама. Любий, час збирати речі.
4: Куди їдемо?
3: Їдемо в Емілі Резорт.
4: А що там?
5: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
4: Класно тут.
3: А смачно як?
6: Реклама, реклама.
5: Будівельна компанія Aurum відкриває старт 5-ї черги ЖК Aurum Lounge. Малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
7: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
5: Aurum Lounge. Здійсніть свою мрію вже зараз.
7: Деталі на Aurum.ua.
5: НРО активність класу Б.
6: Реклама.
7: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
8: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
7: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
8: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
9: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
5: Реклама.
7: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
5: Реклама.
10: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
11: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
12: Так!
11: Навіть у грі детектору брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
12: Так!
11: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
10: Деталі акції на сторінці Люкс ФМ Львів у Фейсбуці.
7: Реклама.
13: Вигравай один з трьох iPhone 17 Pro Max, купуючи будь-яку сантехніку «Емпорія» у «Лео Кераміка».
14: Змішувачі для ванних кімнат та кухні, умивальники, ванни та унітази. Роби ремонт з задоволенням. Вигравай iPhone.
15: З 1 липня по 30 вересня 2026 року. Деталі в магазинах «Лео Кераміка» та на сайті leoceramica.com.
16: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата Свята» в Гребеновій. Дорогою на Славсько.
19: Є автомобілі, які не потребують зайвих слів. Бензинова «Тойота Кемрі». Сучасна класика для тих, хто цінує впевненість у кожній поїздці. Впізнаваний силует. Просторий салон. Комфорт, який відчуваєш із перших хвилин за кермом. Саме зараз із вигодою до 70 тисяч гривень у «Тойота Центр Львів Діамант». Дізнайтеся більше у «Тойота Центр Львів Діамант». Львів, Кульпарківська 226, телефон 067 38 38 378.
8: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
17: Психотерапевтичний центр Верде пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
8: Психотерапевтичний центр.
6: центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
12: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
20: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельф Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма «Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк», мінус перший поверх.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Літо створене для зустрічей, для пікніків, для барбекю і для смаку, який об'єднує.
2: Обирайте грильний асортимент «Верест». Ковбаски барбекю, шашличні, ковбаски для жарки, крильця барбекю та шашлик.
1: «Верест» – усе, що потрібно для смачного літа.
3: Доню, глянь, що це в мене на спині?
4: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
5: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
4: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
7: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Це елегантна сукня, безумовно, Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
8: Вони всі ідеальні. Як обрати?
7: Обирай за настроєм.
9: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
10: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
11: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
12: С-10 – нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
13: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
12: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
14: Клас енергоефективності Б.
15: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама. Реклама.
17: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
19: Сміливий будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
16: Реклама.
6: Вироби з дерева та багато іншого.
1: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі».

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Тарас, Оля, на вас чекає ось такий звук. Сьогодні слухаємо, що вам треба відтворити. Тарас, ти готовий?
2: Ох,
1: давай, 3, 2, 1.
3: А тут би Тараса дружина мала би сказати таке враження, що це звук Тараса записували, коли він спить. Так, добре, Олечка.
1: Ти готова?
4: Готова.
1: Давай, 3, 2, 1. Дуже круто в тебе, теж вийшло, ти молодчина.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин.
5: Реклама.
6: Житловий квартал «Провесінь» – місце, де ваші діти можуть побачити жабу не лише в телефоні.
7: Надувати жаби суворо заборонено правилами ЖК «Провесінь».
5: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс FM.
1: Які органи найшвидше старіють, які найпізніше? Виявляється, в кожного є свій термін, свої графіки. Найшвидше переважно, здається, серце. Воно старіє найшвидше.
2: Серйозно?
1: Так. Найповільніше, один з останніх, старіє мозок. І це пояснює саме, чому нам завжди, незалежно від віку, наприклад, там, тобі може бути, ти можеш бути глибоко в поважному віці, але подумки тобі все одно ще ті самі 25.
2: Угу.
1: Тому що мозок старіє останнім. От така от історія. Тому бережімо серце і турбуємося про інші органи.
2: Угу. Чуєш, а про печінку?
1: А печінка, мені здається, все життя відхекується від того, що вона пережила в 20. Вона то живе, але трошки ностальгія дає в голову.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
3: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
4: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
3: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сучасна косметика.

0: стоматологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Юшка, банош, пструг з мангалу. Це навіть звучить смачно. Бойківська кухня в ресторані «Хата свята» в Гребенові. Дорогою на Славсько.
3: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
4: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій 172.
5: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
6: Успішна подія. Вишуканий ресторан. Смачний кава-брейк. Комплекс Soprano Inn пропонує конференц-зали від 7 до 300 людей та комфортний готель для ваших гостей. Вулиця Кільцева, 8, пасіки Зубрицькі. Soprano Inn. Усе для вашого заходу.
7: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Винниках попиваєте ранкову каву.
8: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
7: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
9: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
10: WellPlace від WellBoot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок із басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
9: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
10: WellPlace – простір, у якому хочеться жити.
11: Хочу піцу, хочу.
12: Легендарний шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
13: Domino's Pizza.
14: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
15: Є LevBus.
14: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
15: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
16: Новий BMW X5. Створений бути лідером. Потужність, статус та безкомпромісний комфорт у кожній деталі. Новий BMW X5 уже доступний до замовлення в офіційного дилера BMW Aria Motors. Чекаємо на вас. Городоцька, 306.
17: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
18: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
19: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
18: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
20: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перша легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
21: Реклама. Реклама.
22: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
23: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
21: Реклама.
24: Назар, ти ж мав до Баяна Бійчука готуватися.
25: Так я й готуюся. Давай зі мною.
24: А точно так треба готуватися?
25: Ну, звісно, що так. А як ти підспівувати збираєшся?
20: Вгадай, що зіграє Бійчук на баяні в ранковому шоу «Зарядка» і виграває неймовірний сніданок на двох від партнера проєкту ресторану «Лю».
26: Реклама.
20: «Лю», розпочніть день смачно.
26: Реклама.
1: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ».
0: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
2: Гребе, бачу гребе, у лісі гребе ростуть.

0: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
1: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
2: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
3: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
2: «Павлюкс Транс».
4: Реклама.
3: Згорає та немає терміну.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
1: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А.
3: Знижко дні у рукавичці. З 28 вересня по 4 жовтня. Креветки королівські в панцирі. Торгової марки «Вічі» 189,90 за 500 грамів. Вафлі «Артек» в асортименті торгової марки «Світоч» 15,99 за 71 грам. Десерт «Бонжур» в асортименті торгової марки «Конті» 79,90 за 232 грами. Рукавичка. Вигідні пропозиції на щоденні покупки для всієї родини.
4: Чому Вестабанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
0: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдничу мову оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ПВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
5: Deluxe FM 104.5.

0: 19-та година у Львові, у студії Ірина Ващишин. Тож підсумовуємо сьогоднішній день.
1: СФМ. Головне на цю хвилину.
0: І говоримо про найважливіше. У Русні сьогодні мінуснувся військовий літак. В Амурській області розбився Ту-95. На борту перебували 7 військових, 6 із них загинули. Винищувач належав до аеродрому «Українка» в Амурській області. У Міноборони ворога заявили, що аварія сталася нібито під час учбово-тренувального польоту. Літак не був споряджений боєкомплектом. Драпатий ініціював сьогодні кадровий перегляд офіцерів Генштабу. Він хоче бачити там більше військових із бойовим досвідом. Головком доручив до 2 жовтня подати інформацію про офіцерів і генералів, які з 22-го року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань. Ймовірно, частину офіцерів можуть направити у війська, а на їхні місця у Генштабі призначать військових з актуальним бойовим досвідом. Також військові, які мають право на звільнення та пенсію до 2 жовтня, мають визначитися щодо подальшої служби. Норвегія надасть 2 300 000 євро на пошук депортованих українських дітей і на допомогу полоненим. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Водночас Норвегія є співорганізатором конференції в Торонто 28-29 вересня. Ця подія має привернути увагу світу до порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини в Україні, які вчиняє Росія. Директор ЦРУ попередив Путіна у Москві про загрозу розпаду РФ за сценарієм СРСР через війну та економічний колапс. Кажуть, диктатор був шокований. Про це написала одна із найвпливовіших німецьких газет. Водночас американські ЗМІ повідомили сьогодні, що Трамп підтримав ідею послаблення санкцій проти РФ в обмін на звільнення політв'язнів. Схему в адміністрації Трампа запропонували таку саму, яку раніше використали у Білорусі. Спортивний майданчик у Львові на вулиці Комаринця збережуть для дітей. Сьогодні представники мерії та міські депутати спільно із посадовцями Львівської обласної ради виїхали на вулицю Комаринця 2А. Раніше там працював обласний будинок дитини, а тепер будівлю передали обласному медичному фаховому коледжу. Але спільна позиція і міста, і області виявилася однозначною. Незалежно від функціоналу будівлі, яка є у власності облради, спортивний майданчик поруч буде збережено для дітей. Забирати його в користування медичного коледжу не будуть, він залишиться у вільному доступі. Друзі, і на сьогодні це все. Новини вже зустрічайте завтра о 8 ранку. Ну а сьогодні для яскравого вечора насолоджуйся класними люкс-хітами та найкращими моментами з вечірнього шоу 16+.

0: Так, то хто візьметься на завтра підготувати квартальний звіт і виступити на конференції трьома мовами? Не бачу охочих!
1: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, чого немає. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
2: Ліцензія МОЗ України АВ-2824-76 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Ще сьогодні представником чоловічої команди є Олес. Олес, мене лікар. Олес, привіт тобі.
2: Привіт, добрий день.
1: Олес, і що, яка твоя парафія, розкажи?
2: Дитячий вухо-горло-ніс і вухо-горло-ріс.
1: Прикольно. А скажи, а багато до тебе мам з дітками приходили перед навчальним роком?
2: Ну, звичайно, що, бо що ж ти в такі візьмеш? Вони не знають ні дату народження, ні що там дитини.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарсаком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+ Emily Resort.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Emily Resort. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Emily Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама. Реклама.
7: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
8: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
7: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
8: Деталі на «Аурум.ua».
7: Енергоефективність класу Б.
3: Реклама.
9: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Богатої.
10: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
9: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
9: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
9: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
10: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
7: Реклама.
0: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
7: Реклама.
11: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
1: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
12: Поль.
11: Це битва звуків на Lux FM. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
1: А ще краще відтворити.
0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
13: Реклама.
14: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
15: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
18: Є LevBus.
17: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
18: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
19: Прано. Хімчистка одягу, реставрація сумок і взуття високої моди.
18: Про ваші брендові речі подбають профі. Приносьте речі у Прано. 27 вересня новий пункт Прано у Вікторія Гарденс. Деталі на сайті Прано Груп. З нагоди відкриття знижка до 50% на текстиль лише у пункті Вікторія Гарденс.
13: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Бамболео, Боларе, Джобі Джоба. Перше, легендарний Ріко Санчес, The Voice of Gypsy Kings із великим лайв-шоу. Вже цієї п'ятниці в Апартель Східниця. Вас чекає велике лайв-шоу з виступом артиста, діджей Елвіс, шоу-балет і велика ретро-диско. Бронюйте свій незабутній вікенд з Апартель Східниця. Кількість місць обмежена. Живий звук.
2: Реклама.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat!
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Lux FM.
1: Назвали наймодніші штани на осінь.
2: Опа!
1: Забудьте про нудні джинси, кажуть стилісти. Вельветові штани повертаються в осінній гардероб. Також шкіряні.
2: Опа!
1: Штани кльош.
2: Так.
1: Також штани-банани. От, ну, словом, дуже багато видів штанів, практично всі. Тому, я думаю, точно в когось шафі щось є, все добре.
2: Чекай. А що, типу, спортивних там немає?
1: Та щось ти знаєш, немає.
2: Шкода, бо це такий унікальний випадок у модному світі.
1: Спортивні штани?
2: Так.
1: А чого?
2: Бо ти купуєш їх для спортзалу, а найчастіше використовуєш для того, щоб лежати на дивані і їсти чіпси. Ну, погодьтеся ж, мужики.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Lux FM. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луци.

0: найкраще з вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ.
1: Хлопці, вас чекає сьогодні такий звук. Знайомимось. Такий маніакальний звук його видає собака. Є супер смішне відео, де він так робить. А тепер Тарас, 3, 2, 1.
2: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
3: Дуже добре, Тараса.
1: Вайно!
3: Та цікаво, чи вийде зараз Микола.
1: Микола, давай, 3, 2, 1. Боже, Микола, не дай Боже з тобою в під'їзд попасти ввечері.
3: Я думаю, що якщо біля Миколи була б дружина, б не донька, цей звук би відтворився б набагато краще.
1: Слухай, це так страшно. Ну, то це було дуже прикольно. Страшно.
0: Слухай найкращі моменти вечірнього шоу 16+ на Люкс ФМ. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
4: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
4: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
5: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
0: Реклама.
6: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе вже мчиться. Domino's піца.
4: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
7: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі.

0: Плюс з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама.
2: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Центр судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанарі Львів.
5: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
4: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
6: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатий

0: Автопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.
3: Пакуй осінню економію в АТБ.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама.

0: Реклама. У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
1: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти – «Феромон», «Каштан», «Обезброєна» та «Світ Піпл». Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
0: Реклама. Реклама.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка – лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
7: Лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня.

0: Реклама.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Fairy 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
7: В АТБ.
8: Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.
10: Люкс FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знову буде завтра, знову буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Люкс ФМ 104.7.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.